Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості, і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого – розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим? Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили – домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине. Така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шеолу. Він мене прийме до себе. Не лякайсь, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо як помре, нічого не візьме з собою. Багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине.

Бог – всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчати псалми Давида, ми звернемося з короткою молитвою до нашого Господа. Спасителю наш, ми свідомі того, що без Тебе ми нічого не можемо робити. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні ми розпочинаємо розглядати 12-й псалом. Цей псалом, як і попередній, є пророцтвом. Він стосується часів виповнення пророцтва, днів скорботи, які трапляться з рештками богобоязного населення Ізраїлю, а також з богобоязними представниками інших народів. В перших віршах ми знаходимо зображення віровідступників і зрадників у ті дні. Як ми бачимо, віровідступники будуть і серед ізраїльтян, і серед інших народів. Перший вірш. «Спаси, Господи, бо не стало вже побожного, і нема вірних між синами людськими». Нам з вами дуже легко підхопити комплекс Іллі, говорячи, «Я єдина віруюча людина, що залишилася. Я єдина людина, що вірить у Бога сьогодні». У багатьох людей з'являється цей комплекс. Звичайно, це помилка, але вона досить поширена, бо безбожників нині багато, і вони процвітають. Другий вірш. «Неправду говорять одне одному, устами лесливими говорять від лукавого серця». Християни повинні говорити правду. Тобто, не повинно бути так, що в лице людині ми говоримо одне, а поза очі інше. Це двоєдушність, це нещирість. Третій та четвертий вірші. Господь примусить замовчати уста облесливих, язик велемовний, тих, що говорять, ми переможемо язиком нашим, уста наші при нас, хто ж нам пан? У цьому псалмі говориться про пихатих і гордих. Вони говорять, ми робитимемо те, що захочемо. Як бачите, відступниками стануть саме такі пихаті люди. Апостол Іуда попереджує про появу таких відступників. Це ті, що ремствують, нічим не задоволені, і чинять за своїми похотями. Уста їхні промовляють чванливі слова, підлещуються людям для власної користі. Іуди, 16-й вірш. Іншими словами, відступники є брехунами. Тепер ми бачимо тих, хто справді є діти Божі. Заради утиску бідних, заради стогону вбогих, тепер я встану, говорить Господь, я буду спасінням для тих, хто в небезпеці. Отже, Господь обіцяє стати рятунком для тих, хто перебуває в небезпеці. Бог говорить, я буду спасінням для тих, хто в небезпеці. Я сховаю його, я перенесу його в безпечне місце. Шостий вірш. Слова Господні, слова чисті, як срібло, очищене від землі, в горнилі сім раз переплавлене. Нечестиві вихваляються і лестять, їм не можна вірити. Але слова Господні чисті. Саме з цієї причини ми повинні приділяти більше уваги вивченню Слова Божого. Це фортеця, за стінами якої ми завжди можемо сховатися. Сьомий та восьмий вірші. «Ти збережеш своїх, Господи, ти захистиш їх від цього роду повіки. Хоч нечестиві кружляють кругом, і підлість підіймається між синами людськими». В такі дні ми живемо. Коли ж настануть дні великої скорботи, ці труднощі

нищі будуть ще більшими. Послухайте, що говорить пророк Ісаїя. «Послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтете. Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради імення мого виганяють. Хай буде прославлений Господь, і ми вашу радість побачимо, та будуть вони посоромлені». Ісаїя 66, 5 вірш. Це чудове зображення поклоніння в Єрусалимському храмі. Я гадаю, коли настануть останні часи, Господь наш Ісус Христос сказав: «Тепер ваш час і влада темряви». Ці слова були адресовані ворогам, які прийшли його арештувати. Ми переживаємо часи, коли наші вороги, здається, беруть над нами верх. Але Бог не допустить, щоб щось сталося з обраними Його, хіба що для досягнення якоїсь достойної мети. Тепер переходимо до 13-го псалму. Це досить сумна частина книги псалмів. Як ми вже побачили, псалми 9 по 15 розповідають про часи скорбот, що наближаються, і про тих людей, які з'являться у цей час, про Антихриста і про залишки богобоязного населення Ізраїлю, які залишаться вірними Богові. То буде час великих випробувань. Давид написав цей псалом з свого власного досвіду. Проте цей псалом має велике значення і сьогодні. Його можна інтерпретувати хронологічно чи як пророцтво про кінець світу, коли церква буде підхоплена з цієї землі. В час, коли був написаний цей псалом, Давида переслідували. Можливо, його переслідувачем був цар Саул. Давид ховався у печері, а филистимляни скрізь шукали його. Ішов день за днем, але ситуація залишалася такою ж складною. Втомлений тілом, змучений серцем і душею, Давид звертається у молитві до Господа. Читаємо перший вірш із 13-го псалму. «Доки, Господи, будеш забувати мене, доки будеш відвертати лице Твоє від мене». Це слова справжнього песиміста, розчарованої людини. Йому здається, що Бог покинув його, обраного свого. Деліц описує цей псалом як одне довге зітхання. Проте наприкінці це зітхання з полегшенням, спокійніша, менш пристрасна молитва. Другий вірш. «Доки таїтиму біль в душі моїй, смуток в серці моїм, доки буде ворог мій підноситись наді мною». Давид запитує, скільки це буде продовжуватися? Він дуже втомлений. Він звертається з молитвою до Бога. Це його захист і рятунок. Третій вірш. «Зглянься, озвись до мене, Господи, Боже мій, просвіти очі мої в темряві моїй, щоб я не помер». Коли Давид писав ці рядки, його життю загрожувала тяжка небезпека. Він навіть боявся заснути, щоб ворог не підкрався і не вбив його. А йому так потрібен був відпочинок. Тож він просить Господа захистити його і дати йому сон. Четвертий вірш. «Щоб ворог мій не сказав, я переміг його, щоб не раділи мої вороги, коли я захитався». Ворог страшенно радів би, якби йому вдалося спіймати Давида. Радість ворога була б направлена не тільки проти Давида, але й проти Бога. Тож Давид молиться про те, щоб вороги його не взяли над ним верх. Зітхнувши сумно, він продовжує свою молитву і врешті-решт утверджується в своїй вірі і довір'ї до Господа. Це чудовий псалом. Читаємо п'ятий вірш. «Але я надіюся на милість Твою. Серце моє хай радіє спасінням Твоїм». Давид не вважав себе достатньо розумним, щоб знайти вихід з цієї ситуації власними силами. Звичайно, він вдався до застережних заходів, але йому було відомо, що визволити його може тільки Бог. Бог – його спасіння. Шостий вірш. «Буду співати Господеві, бо Він добро вчинив мені». Друже мій, де б ви не були, ким би ви не були,
і в яких би обставинах не знаходилися, ви все одно можете хвалити за це Бога. Коли я кажу ці рядки, мені дуже легко славити Господа. Господь був добрий до мене, і мені легко хвалити Його святе ім'я. Але я пригадую одного чоловіка, який на протязі багатьох років заперечував існування Бога. Несподівано він захворів на тяжку хворобу. Він прикутий до ліжка, але наші радіопрограми допомогли йому навернутися до Господа. Один мій знайомий, який відвідав його, сказав: «Ви б возрадувалися і відчули в серці своєму велике смирення, розмовляючи з цією людиною і бачачи, що посеред всіх своїх бід вона говорить про те, яким добрим був до неї Бог, як Бог спас її і який він чудовий». Коли ви можете хвалити Бога, знаходячися в такому стані, значить, ви досягли вершини. Можливо, цей чоловік де в чому перевершив і мене. Отже, у цьому псалмі ми побачили відчайдушну боротьбу Давида, що є відображенням боротьби, яка точиться в серцях наших сучасників і буде існувати і за часів великих скорбот. 14-й псалом. Цей псалом тісно пов'язаний з іншими псалмами, особливо псалмом 12-м. Як ви пригадуєте, в цьому псалмі йшла мова про розбещеність, яка пануватиме в останні дні. Здаватиметься, що богобоязні люди переможені, а нечестиві правлять світом. Розбещеність, гріховність і беззаконня процвітатимуть. Дехто з вас подумає, що це точна картина того, що відбувається навколо нас. Але запевняю вас, все це квіточки, а ягідки будуть потім. Почекайте, поки настануть часи великих скорбот. До речі, я сподіваюся, що ви їх все-таки не побачите, бо обранці Божі – ті, що належать йому, і приєдналися до тіла віруючих, церкви, не побачать днів великих скорбот. Церква, я маю на увазі справжніх віруючих, покине землю до цього часу. В цьому псалмі, безумовно, зображено розбещеність і гріховність, яка пануватиме в останні дні, коли настане кінець світу. Зверніть увагу, як прекрасно вловив логічну організацію цього псалму єпископ Хорн. Він поділяє цей псалом на три частини: розбещеність світу цього, вороже ставлення до дітей Божих і молитва про спасіння. Це коротке викладення 14-го псалму. Незважаючи на його невеликий розмір, він дуже важливий. Отже, читаємо перший вірш. «Безумний сказав у серці своїм, нема Бога. Вони зіпсувались і чинять ганебні вчинки. Нема нікого, хто чинив би добро». Давньоєврейське слово «безумний» – «Набал» чи «Навал». Можливо, це слово, як дзвіночок, пролунає у вашій пам'яті. Ви пригадаєте чоловіка на ім'я Навал, який був одружений на гарній жінці, яку звали Авігаїл. Її історія розповідається у першій книзі Самуїла, 25 глава. Те ім'я дійсно пасувало йому. Він діяв нерозумно, як безумний. Слово «Навал» можна перекласти як «простак», «дурник», «безумний». У мене є один дуже розумний товариш, який дуже успішно працює з атеїстами. Одного дня у групі людей до нього підійшов якийсь атеїст. Більшість з них досить таки язикаті індивідууми. І сказав: «Я не вірю в те, що Бог існує. У людини немає душі, і коли вона помирає як собака». Він продовжував репетувати, як скажений. Мій товариш почекав, поки слухачі стали розходитися, а тоді підійшов до цього чоловіка. Він звернувся до нього: «Наскільки я розумію, ви атеїст». Почувши ці слова, той виголосив ще одну тираду про те, що, на його думку, ніякого Бога немає. Мій товариш сказав: «Я б хотів запитати вас. Біблія говорить: безумний сказав у серці своїм, нема Бога». Слово «безумний» означає «несповна розуму», «дурень».
Або ваші слова про Бога були не зовсім щирими, і ви просто виставлялися перед тим натовпом. Або ви нерозумна, нерозважлива людина. Я б хотів знати, перше чи друге. Той чоловік повернувся і пішов геть. Маючи такі знання про Всесвіт, які ми здобули сьогодні, тільки безумний буде стверджувати, що Бога немає. Людина побачила, що Всесвіт працює точніше за будь-який годинник, зроблений людиною. Немає на світі жодного годинника, який працює тому, що просто так вийшло. Кожен годинник був зроблений якимсь майстром. Всесвіт, що працює більш злагоджено за будь-який годинник, свідчить нам про те, що є майстер, який зробив його. Безумний сказав у серці своїм: «Нема Бога». І зараз цей безумець виходить на сцену. Ми вже побачили його михцем у Псалмі 10, 4 вірш, де ми читали. У нього завжди на думці «нема Бога». Це найнижче людське падіння. У наших університетах викладає сьогодні немало докторів філософії, і багато з них атеїсти. Я знаю, що кажу. Найнижче з усіх людських падінь – це коли людина стає атеїстом. Так говорить Слово Боже. Якщо ви не вірите у те, що Бог існує, ви безумний, не сповна розуму. У вас немає здорового глузду. Те, що ви отримували гарні оцінки в школі, ще ні про що не свідчить. Якось я викладав разом з одним чоловіком, який мав вчений ступінь доктора філософії. У нього не вистачало здорового глузду навіть на те, щоб сховатися, коли йде дощ. Одного разу почалася злива. Цей чоловік подивився на мене і запитав: «Що будемо робити?» Він дійсно запитував мене: «Що робить будь-яка людина, що має здоровий глузд, коли починається дощ?» Я відповів йому: «На мою думку, нам краще сховатися». Навіть я знав, що треба робити, а він, здавалося, не знав. Як бачите, вчена ступінь ще не є гарантією розумових здібностей. Вони зіпсувались і чинять ганебні вчинки. Нема нікого, хто чинив би добро. Я гадаю, ви погодитесь з тим, що більшість атеїстів є також і великими грішниками. Розбещеність є одною з властивих їм рис. Один мій товариш, який спілкується з викладачами, сказав мені: «Просто дивовижно, скільки там людей, що мають ступінь доктора філософії, і живуть аморально. Дехто з них живе у бруді, не тільки в переносному, а й у прямому значенні». Другий вірш. «Господь споглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є там розумний, що шукає Бога». Що ж він побачив? Читаємо третій вірш. «Всі повідступали». Всі разом стали огидними. Нема доброчинця, нема ні одного. Павло цитує цей вірш у посланні до Римлян 3:12. Усі збилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро, нема ні одного. Павло говорить не тільки про атеїстів, він говорить про всіх. Це наш з вами портрет, друже мій. Я не атеїст, я гадаю, ви теж, але ми грішники. Ми не завжди робимо добре. Людина розбещена за своєю природою. І перші три вірші цього псалму розповідають, до якої глибини може скотитися людина. Але ці люди ставляться вороже не тільки до Бога, а й до дітей Божих. Читаємо четвертий та шостий вірші із 14-го псалму. «Чи ж не мають розуму ті, що чинять беззаконня, котрі поїдають народ мій, наче хліб, і не призивають вони Господа? І будуть вони тремтіти від страху, бо Бог із родом праведним. Ви насміялись над радою в Богу, але Господь – охорона його». Багаті політики сьогодні дуже претензійні. Один мій знайомий професор сказав: «Вони не мають поняття про життя бідної людини, і все ж іменують себе захисниками їхніми. Вони схожі на тих багатіїв, які кидають крихти з свого стола бідним, щоб вони наситились. Я не зустрічав ще жодного багатія,
який відмовився б від свого багатства заради бідних. Ту дещицю, яку заробляємо ми з вами, вони обкладають непомірними податками, але їм самим якимсь чином вдається уникати податків. Бог, безумовно, знавець людської природи, чи не так? Він вірно зображує цих людей. Тепер звучить мелодія тріумфу. Читаємо сьомий вірш. «О, коли б то вже прийшло з Сіону спасіння Ізраїлеві! Як долю своєму народові поверне Господь, то радітиме Яків, утішатися буде Ізраїль». Цей вірш говорить про очікування славного дня, коли з Сіону прийде спасіння Ізраїлю. В той день радітиме Яків, і утішатися буде Ізраїль. Цей вірш важко зрозуміти неправильно. Ті, хто каже, що Бог не обіцяє Ізраїлю нічого втішного у майбутньому, просто неуважно читали псалми. Можливо, вони просто намагаються обійти те, про що так ясно говорить Писання. Але як вони можуть ігнорувати радість автора псалмів, який передбачає той славний день у майбутньому, коли Бог встановить царство на землі, осередком якого буде Ізраїль? Друзі, на жаль, час наш закінчується. Ми прощаємося з вами. Ми раді були спілкуватися з вами через Слово Боже. Отож, запрошуємо вас слухати нас і надалі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.

0: Третя година рівно.
1: Шукають люди радості і втіх. Джерел для них є безліч в цьому світі. Та досконала радість у Христі, бо Він душі безсмертної Спаситель. Той, хто зустрівся з Ним, Його пізнав, знайшов спасіння, ніби скарб безцінний, а разом з тим знайшов любов сповна і радість довгожданну і нетлінну. Ти в пошуках шукаєш джерело, з якого спраглою душею пити. Дає цілющу воду тільки Бог. Повір йому, і будеш вічно жити».

Діяння апостолів. Розділ 2. А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопотамії, юдеї і Каппадокії, Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, критяни і араби, ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі». Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?» Інші ж з насмішкою казали: «То вони молодим вином повпивалися». Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив: «Мужі юдейські та всі ви, мешканці Єрусалиму, нехай це буде вам відомим, і вислухайте моє слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл: і буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх я сими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі і знаки внизу на землі – кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць – у кров, перш ніж настане День Господній великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса, згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав: «Я бачив Господа передо мною завжди, бо він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселілось моє серце і зрадів мій язик. До того ж і тіло моє відпочине в надії. Бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати. Сповниш мене радощами перед твоїм видом. Мужі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований,
і гріб його у нас по цей день. Але бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив про Христове воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді, ані його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог воскресив. Ми всі цьому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже: Господь мовив владиці моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай, отже, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів: «Що нам робити, мужі, браття?» Петро ж до них каже: «Покайтесь, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог». І ще іншими багатьма словами він свідчив їм та умовляв їх: рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких 3000 душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах. І страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були вкупі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім, як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Діяння апостолів. Розділ 3. Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині. А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали: «Глянь на нас!» Той вдивлявся у них, сподіваючися щось від них дістати. Петро ж промовив: «Срібла і золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи!» І схопивши його за правицю, підвів його, і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна,
Увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу: «Мужі ізраїльські, чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, немов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог отців наших, прославив слугу свого Ісуса, що його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помиловано чоловіка-душогубця, а творця життя вбили. Та Бог воскресив його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в його ім'я, ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте. І віра, що через нього, дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: «Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, з-посеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви – сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама: в твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог воскресив слугу свого і послав його, щоб він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків».

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до

нього, бо будемо бачити його, як він є. Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь. Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Буття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить, і наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти, співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаю. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось, ну, получилось. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба

робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують, деякі люди хочуть, деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди, і вона не скаже достатньо. Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті? Той, хто має 20 дітей, чи той, в кого має, той має 20 мільйонів? Студенти подумали і відповідають: мабуть, діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, хтось то десь колись ці мільйони виграє.
чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так, як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, відразу, треба банк грабити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дьораш, раз і рукою стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають,
Скажи, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі обогащатися попадають в іскушення і всі. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, що дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом. Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком.
Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Колумбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон-Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангеліє нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов в професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи війшов в історію. Він записаний сьогодні в книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, і хтось там Веня.
Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена з Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать. Ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали «Ого!». Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!». І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити... Одна мить. Ти спокусився гріхом,
примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці 2 роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, 1, 2, 3. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся, тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете
І ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислите зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства. Господи, питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якогось. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто.
Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажеться, дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка.
Він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч.
І вони погодилися з дружиною повести цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, з Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний.

Суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити. Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь всесвіт, і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: і чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже.

0: Шоста година, 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми закінчили 14-й псалом, тепер переходимо до псалму 15-го. Це ще один короткий псалом, що завершує частину книги псалмів, яка почалася з 9-го псалму. Проглянувши ще раз ці псалми, ви помітите у них розвиток однієї ідеї. Псалми 9 та 10 зображують людину сатани, гордовитого хвалька, що покладається тільки на себе. Псалом 11 веде мову про випробування праведних. В псалмі 12 ми бачимо богобоязних людей посеред безбожників і панування безбожництва в час великих скорбот. Псалом 13 відображує боротьбу віруючих у часи великих скорбот. Псалом 14 показує остаточне падіння людини в останні дні, його невір'я, розбещеність і самозакоханість. Тепер Псалом 15 говорить нам про те, хто увійде до Царства Небесного. Він описує тих, хто постане перед Єговою. Читаємо перший вірш із 15-го псалму. «Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може жити на святій горі Твоїй? Є тільки одна свята гора. Біблія називає її Сіоном. Ця гора височить на землі Ізраїльській. Мова йде про тих, хто ввійде у тисячолітнє царство, царство Христа, встановлене ним на землі, осередком якого – буде Ізраїль. Читаємо другий та четвертий вірші. Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить ближньому своєму, і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений в очах його, а богобійних шанує, присягає навіть собі на шкоду, та не змінює». Обридливий, погорджений в очах його, тобто зневажений, пихатий в очах Господніх. На жаль, в сучасному суспільстві ми бачимо прямо протилежне. Безбожна людина користується усіма почестями, а богобоязних зневажають. Присягає навіть собі на шкоду та не змінює. Це означає, що така людина говорить правду за будь-яких обставин і не лукавить, щоб захистити себе. П'ятий вірш. Не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи не захитається. В цьому псалмі Давид говорить точнісінько те ж саме, що й Яків. Але скаже хто-небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру ділами моїми. Мені подобається, як сказав про це Джон Кальвін. Спасає одна віра. Але віра, яка спасає, не одна. Хто може встояти проти Бога? Ті, хто має віру в Бога, виявляють це праведним життям. Цю хвилину, коли я кажу ці слова, є багато розмов про те, що незабаром станеться друге пришестя Христа. Проте я щось не бачу особливих змін у житті тих, хто каже, що чекає на нього. Друже мій, якщо ви дійсно вважаєте, що Христос скоро прийде, або навіть якщо ви вірите тільки в те, що одного дня постанете перед Ним, щоб дати Йому звіт, зробіть так, щоб ваше життя було достойним перед Богом. Це справжнє випробування, яке показує, чи дійсно ви любите Його і чекаєте Його повернення. Це дивовижний псалом. Псалми 16 по 24 утворюють наступну частину. В наших збірниках псалмів подібні пісні об'єднані разом за темами – пісні хвали, пісні покаяння та інше. Так само розміщені і псалми у цій книзі. Наступні 9 псалмів присвячені пророцтву про Христа, поєднаному з пророцтвом про залишок богобоязних ізраїльтян. Псалом 16 – це пісня про Воскресіння. Це третій месіанський псалом. Він говорить про життя Христа, вірш 8, смерть Христа, вірш 9, воскресіння Христа, вірш 10, та вознесення Христа, вірш 11. Цитата про воскресіння Христа кілька разів зустрічається в Новому Завіті у трьох різних місцях. Цей псалом називають «золотою піснею Давида», або в оригіналі «міхтам Давидів». Слово «міхтам» невідомого походження. Мартін Лютер переклав його як «золота дорогоцінність». Я гадаю, що цей переклад близький до оригіналу. Псалми 55 та 60 також називають псалмами «міхтам». Месіанське значення цих псалмів повністю підтверджується свідченням Духа Святого у Новому Завіті, і ми побачимо це пізніше. Давайте назвемо цей псалом «золотою дорогоцінністю Давида», адже тут мова йде про того, хто походить з роду Давидового, і про кого Давид міг сказати «це усе моє спасіння». Отож, читаємо перший вірш із 16-го псалму. «Бережи мене, Боже, бо я надіюсь на Тебе». Це ніби відлуння чудових слів Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що прийшов творити волю Отця свого і повністю підкорився Отцю. Христос по своїй волі принизив себе, взявши людську подобу. Маленька людина, адже всі ми маленькі, стає погордливою і возносить себе. Сьогодні ми бачимо довкола людей, які обіймають високі посади – політиків, державних діячів, вчених, педагогів та священиків, які майже ставлять себе на місце Бога. Але насправді ми не такі вже й великі істоти тут на землі. Ми були створені нижчими за ангелів. Я вимушений займати таке місце, але Христос зайняв його добровільно. Він сам став людиною по своїй волі. Я радий тому, що я людина, але я також змушений визнати, що таке насправді людина. Я радію тому, що Бог зробить для мене і через мене, а також для всіх, хто вірує в нього. Автор псалму говорить: «Бережи мене, Боже, бо я надіюсь на Тебе». Яке точне зображення Ісуса Христа. Це є також зображення Давида, і я сподіваюся нас з вами. Другий вірш. «Сказав я Господу, Ти Бог мій, добро моє тільки в Тобі». Чи траплялося вам, коли ви їхали на своїй машині, здіймалися на гірську вершину чи стояли на березі моря, говорити: «Ти мій творець, мій викупитель і мій Господь». Чи говорили ви йому коли-небудь такі слова: «У мене є маленький внучок, і ви просто не можете собі уявити, що це значить, коли до вас на коліна вилазить такий малюк, обіймає тебе і говорить: «Ти мій дідусь». Це просто чудово. Ми також маємо Небесного Отця, який створив нас за своєю подобою. І я гадаю, йому теж приємно, коли ми приходимо до нього і говоримо йому: «Ти мій Господь». Чи говорили ви йому останнім часом про це? Не будьте як та пихата людина, про яку сказано у Євангелії від Матфія 7:22-23. «Багато хто буде казати мені в той день: Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували? Чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли? І чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? І скажу їм тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, що чинили беззаконня». Ці люди називали його Господом, проте не знали його. Коли ви називаєте його Господом, ви справді повинні визнавати його владу. Третій вірш. «До святих, які на землі, і до шляхетних, до них усе моє жадання». Як бачите, він Господь для своїх святих на землі. Цей привілей не поширюється на всіх людей, про що свідчить також наступний вірш. «Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не принесу їм ливної жертви з крові, і навіть імен їхніх не згадаю устами моїми». Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. ви звернете увагу на те, що слово «богами» виділене петитом, його немає в оригіналі. Воно було привнесене перекладачами. Це означає, що вони йдуть за чимось іншим, що вони вважають Богом. Яка дивовижна картина. Язичники поклонялися тому, що вони називали своїми богами. У дні Давида то були Дагон та Ваал. Мене смішать люди, які кажуть, що в них немає ніякого кредо. Один чоловік якось сказав мені: «Я не вірю в те, що людина повинна мати якесь кредо». Я відповів: «Не вірите? Ваше кредо в тому, що ви не вірите ні в яке кредо. Ви ніяк не можете уникнути кредо, тобто певних властивих вам переконань». В одній церкві на стіні було написано: «Ніяких переконань, крім Христа». Що ж, напевно, це і було їхнє кредо. Непогане, до речі, хоч і занадто спрощене. Читаємо 5 та 6 вірші із 16-го псалма. «Господь – то частина моєї спадщини та чаші моєї. Ти держиш долю мою. Межі мої припали мені в хороших місцях, і гарна спадщина моя». Як це чудово! «Господь – то частина спадщини моєї». Господь прийшов на землю і зайняв місце людини, увійшовши в світ гріха і скорбот. Він був справжнім чужинцем тут на землі. Він радів у Єгові. В його житті був мир і радість. Давид сказав: «Частина спадщини та чаші моєї». Яка різниця між частиною та чашею? Моя частина – це те, що належить мені. Подобається це мені чи ні, а воно моє. Моя чаша – це те, що я насправді беру собі, що стає моєю власністю. Наприклад, те, що покладене на тарілку мого внука за обідом – це його частина. Але, щиро кажучи, більша частина цього буде розкидана по столі. Усього він не з'їсть. Він з'їсть тільки якусь дещицю. Йому дана частина, але його чаша – це те, що він дійсно з'їдає. Є на світі багато людей, яким Бог дав безліч духовних благословінь. Проте вони не використовують їх і не мають з них ніякої радості. Їхня чаша не переливається. Бог хоче, щоб ми раділи життю. Ісус сказав: «Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком». Він також сказав: «Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна». Іоанна 15:11. Дехто з нас радіє час від часу, але не завжди. Проте ми повинні бути сповненими радості життя увесь час. 7-й вірш. «Благословляю я Господа, що радить мені, навіть уночі навчає мене моє серце». Про що ви думаєте уночі, коли не можете заснути? Давид думав про Господа. Тепер ми підходимо до віршів, які цитує Новий Заповіт. «Господь переді мною завжди, тому що Він по правиці моїй не захитаюсь. Тому радіє серце моє, і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі, і не даси своєму святому побачити тління». Цей псалом розповідає про воскресіння Христа. Такою була головна думка проповіді Петра в день П'ятидесятниці. Бо Давид каже про нього: «Я бачив Господа завжди перед собою. Він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилося, і язик мій зрадів, навіть і тіло моє спочине в надії. Бо ти не залишиш душі моєї в пеклі, і не даси ти святому твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати дорогу життя. Ти сповниш мене радістю перед лицем твоїм. Мужі, браття, нехай буде дозволено вам сміливо сказати про патріарха Давида, який помер і був похований, і гріб його в нас до цього дня. А бувши ж пророком та знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому від плоду стегон його воздвигнути Христа у тілі і посадити на престолі його, передбачивши це, він сказав про воскресіння Христа, що душа його не залишиться в пеклі, а тіло його не побачить тління. Дії апостолів, 2 глава, 25 і 31 вірші. Петро ясно говорить про те, що Псалом 16, 8, 10 говорить про воскресіння Христа. Є декілька так званих теологів, що у своїх коментарях до Біблії говорять, що Псалом 16 не має відношення до воскресіння Христа. Коли якийсь ліберал говорить мені про це, я пропоную йому прочитати уважно ці слова Петра. Коли Петро проповідував у день П'ятидесятниці, кілька тисяч людей навернулися до Христа і отримали спасіння, що стало революцією у Римській імперії. Пам'ятаючи про це, я звертаюся до них із такими словами. «Скільки людей навернулося до Господа через ваше служіння? Ось у чому справжнє випробування». Симон Петро сказав, що Псалом 16 розповідає про воскресіння Христа, і я погоджуюся із ним у цьому. Крім того, Петро сказав ще у день П'ятидесятниці, «Цього Ісуса Бог воскресив, чому ми всі свідки. Отже, Він, будучи вознесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, дарував те, що ви сьогодні бачите». І чуєте, бо Давид не зійшов на небо, але сам говорить, сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлів, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Вочевидь, Псалом 16 говорить про воскресіння Христа. Апостол Павло також цитує цей псалом. У Діях апостолів 13, 35, 37 він говорить, «Не даси святому твоєму побачити тління, бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив і приєднався до батьків своїх, і побачив тління. Але той, якого Бог воскресив з мертвих, не побачив тління». Як бачите, Павло теж вважає, що у цьому псалмі говориться про воскресіння Ісуса. Цей псалом говорить про великі події. У вірші восьмому говориться про воскресіння Христа та про його життя. «Господь передо мною завжди, тому що Він по правиці моїй не захитаюсь. Таким шляхом Він ішов тут на землі, і таким шляхом я хотів би йти». У вірші дев'ятому говориться про смерть Христа. «Тому радіє серце моє, і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Він помер на хресті, знаючи, що Бог воскресить його з мертвих». У вірші десятому ми читаємо про воскресіння Христа. «Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі, і не даси своєму святому побачити тління». У вірші одинадцятому говориться про вознесення Христа. «Дорогу життя ти покажи мені, перед лицем твоїм повнота радощів, по правиці твоїй блаженство вічне». Як ми побачили, це чудовий псалом, у якому говориться про воскресіння. І він згадується у такому контексті у Новому Завіті. Воскресіння Христа передбачене у цьому великому месіанському псалмі. Але, друже, в нас є також велика надія – і на наше власне воскресіння. Біблія говорить про те, що ми чекаємо на викуплення нашого тіла. На сьогодні, через віру у Христа Ісуса, ми маємо спасіння нашої безсмертної душі. Ми маємо надію на вічне життя. Але прийде час, коли ті, що спочили у Христі Ісусі, почують Його голос і восстануть із праху земного і піднімуться на зустріч з Господом, і побачать Його, і стануть подібними до Нього. Ось таку надію має віруюча людина. І ця надія ніколи нас не покине. Якщо нас слухають ті, які ще не мають спасіння у Христі, які ще не покликали до Нього і не прийняли Його як свого особистого Спасителя, Бог любить вас, Бог кличе до вас. Таким, як ви є, ви можете прийти до Нього, і Господь почує вашу молитву і зробить вас щасливою людиною, дитиною Божою на віки вічні. Нехай Господь вас благословить. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги наших наступних радіопередачах. Слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.

0: слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шадрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Діяння
0: Боже. До побачення.
2: Апостолів. Розділ 4. Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку, бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких 5000. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим, і первосвященник Анна, і Каяфа, і Йоанн, і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали: «Якою силою або яким ім'ям ви це зробили?» Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив: «Начальники народу і старші, коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він – отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. І нема ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися». Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невченні, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивести їх з Синедріону, вони почали радитися між собою і говорили: «Що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо. Воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою не говорити більше в це ім'я нікому з людей». І покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь: «Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога? Розсудіть! Не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули». Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу. Всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад 40 років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: «Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне. Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого святого Ісуса, якого Ти помазав, Ірод і Понтій Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє слово. Простягни Твою руку на вздоровлення. Нехай стаються знаки і чудеса іменем святого слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися, затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали Слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів. І роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить «син утіхи», левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Діяння апостолів. Розділ 5. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав: «Ананіє, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було? І коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а Бога». Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, 3 години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї: «Скажи мені, чи ви за стільки то були продали поле?» Вона відповіла: «Так, за стільки». Тоді Петро до неї: «Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього Духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі. Вони й тебе винесуть». І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми. Віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа. Сила жінок...
3: 7 година, 30 хвилин.

Перший текст. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Что вы уявляете себе, друзья, когда вы прочитали этот вірш? Что вы, вот в вашей уяві? Давайте мы будем активными сегодня. Нас небагато, и мы такие маленькие для себя разбор проведем. А что вы уявляете, от коли прочитали «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота»? Что ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуем. Можем представить, что это вага. И на одній чаші лежить «Доброе имя и добра слава». А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, А багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують, деякі люди хочуть, деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, і то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за. Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є. Для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка.

ще немає. Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди, і вона не скаже достатньо. Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті? Той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів? Студенти подумали і відповідають: мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. Любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати, і можна прийти до цього, але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба.
І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людина? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. А чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення.
Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, тарам 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, які, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі шостим текстом. Тому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що я, хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже... Хочеш? Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі? Бери.
Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана,
Перший текст, там сказано так: «Смотрите, какую любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я, і мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині цій потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає.
Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? Одні такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тетя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сходить. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного.
Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, цей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста,
І якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, я, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оця християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Тобто те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, і він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха, він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина
пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони.
Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку життя. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, Тобі єдиному згрішив я, і зло на очах Твоїх учинив я, щоб Ти у вироку Твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене іссопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене Духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові – то дух сокрушенний. Серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник.

Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих. Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мов те буйне дерево оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти, і возвіщатиму ім'я твоє. Воно бо добре перед вірними твоїми. Псалом 53. Безумний каже в своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони не призивають Бога. Тим настрашилися страхом, де страху не було. Бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль.

0: 10 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми переходимо до 17-го псалму. Псалом 17-й названий «Молитва Давида». Постає питання, коли він був написаний? Схоже, що цією молитвою Давид молився під час свого перебування в пустелі. Найвірогідніше те, що в цей час Саул та його війська переслідували Давида і ледь не спіймали його. Цей псалом виявляє віру Давида у Бога. Але коли проаналізувати цей псалом уважніше, то мова в ньому йде головним чином про Ісуса Христа. Цей псалом може бути зразком молитви і для нас сьогодні, коли ми опиняємося у схожій ситуації, коли нас спіткали випробування, тривога чи небезпека. Вивчаючи цей псалом, пам'ятайте, що це початок нового ряду псалмів, що пророкують про прихід Христа. Врешті-решт, ця книга про нього, і вона говорить про нього, про Христа, від початку і до кінця. Отож, читаємо перший вірш із 17-го псалму. «Вислухай, Господи, правду, послухай благання моє, почуй молитву мою з уст непритворних». Це молитва Давида, якою він молився, мабуть, тоді, коли його переслідував Саул. Його життя у небезпеці. Цією молитвою він молиться від усього серця, дійсно кажучи те, що в нього на думці. В його словах немає нещирості. Він говорить «з уст непритворних». Іншими словами, його молитва щира. Другий вірш. «Від твого лиця нехай вирок мій вийде, очі твої нехай бачать мою правоту». Він вихваляється перед Богом своєю правотою. «Не знаю, як ви, а я прошу у Бога не справедливості, а милосердя. Більшості з нас потрібно саме його милосердя». Третій вірш. «Ти випробував серце моє, навістив уночі, переплавив мене і не знайшов нічого злого, і роздумував я, щоб з уст моїх лихе не виходило». Цікаво те, що випробовуючи Давида, Господь таки знайшов щось у ньому. Коли він випробовував мене, він також щось знайшов. Я гадаю, випробовуючи вас, він також щось знайшов, тож ці слова стосуються перш за все Христа. Коли автор цього псалму говорить про молитву, яка йде від непритворних уст, це досконале зображення нашого досконалого Господа. Петро говорить про Христа. Він не вчинив гріха, і не було лукавства в устах його. Далі Петро говорить про нього. Коли його злословили, він не злословив взаємно, страждаючи не погрожував, а передавав те судді праведному. А в ділах людських, за словом уст твоїх, я стерігся доріг гнобителя. Гнобитель – це не хто інший, як сатана. За його присутності в світі кожна дитина Божа повинна бути насторожі. Давид знаходився на ворожій території, і він усвідомлював це, ховаючись від Саула. І ми з вами також знаходимося на ворожій території, адже земля зараз під владою сатани. Господь сказав до церкви в Пергамі: «Знаю діла твої, і що ти живеш там, де престол сатани». Проте наш Господь не спіймався в пастку сатани, як дехто з нас. Читаємо 5-й та 6-й вірші. «Зміцнюй стопи мої на дорогах твоїх, щоб не спіткнулись ноги мої. Я кличу до тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої». Один автор перекладає вірш 6-й так. «Тільки раз я кличу тебе, і ти вже почув мене». Давид знав, що Господь чує його. Господь, наш Ісус Христос, говорив про свою єдність з обраними Його, і коли Він молився, Бог чув Його. Ми з вами можемо бути певними, друже мій, що Він чує наші молитви і відповідає на них, коли ми переживаємо якесь нещастя. 7-й та 8-й вірші. «Покажи дивну милість Твою, ти, що спасаєш правицею від противників тих, що надіються на тебе. Бережи мене, як зіницю ока. Заховай мене в тіні крил твоїх». Багато років тому Господь вжив подібний вираз, коли сказав Ізраїлю: «Ви бачили, що я зробив був Єгиптові, і носив вас на крилах орлинних, і привів вас до себе». Вихід 19:4. Це зображення того, де ми з вами перебуваємо сьогодні – в тіні крил Його. Через багато років Господь наш Ісус Христос сказав про Єрусалим: «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчаток своїх під крила, та ви не захотіли». Матвія 23:37. Зверніть увагу на цей вираз «під крила», адже Давид теж вживає його. Далі читаємо: «Від злих, що нападають на мене, від смертельних ворогів душі моєї, що кругом оточили мене, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють, обступили нас на кожному кроці, вони позирають, щоб повалити на землю. Вони схожі до лева, що шукає здобичі, вони як левчук, що притаївся в укритті». Псалом 17:9-12 вірші. Давид закликає Господа. Він знає, що Господь почув його молитву. Читаємо далі. «Встань, о Господи, його попередь, кинь його на землю. Мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповнюєш їхнє черево. Ситі сини, остаток же свій для дітей вони лишають. А я вправді побачу лице твоє, і, проснувшись, насичусь твоєю подобою». Ховаючись у печері, Давид звертається до Господа з проханням визволити його. Давид знає, що Господь прийде йому на допомогу, і що одного дня він постане перед Господом. Однак в цю хвилину його ворог здається йому сильнішим, могутнішим за нього. Ми з вами, діти Божі, дивимося на світ, що оточує нас. Ми схожі на того маленького хлопчика, який грався на дитячому майданчику і раптом побачив велику стару бур'янину і вирішив вирвати її. Коли він став її смикати, коло нього спинився якийсь чоловік і став за ним спостерігати. Малюк смикав бур'янину то з одного боку, то з другого, крякчучи. Нарешті, доклавши великих зусиль, він таки вирвав бур'янину і гепнувся разом з нею на спину. Кілька хвилин він сидів ошелешений. Чоловік, який спостерігав за ним, сказав: «Сильний ривок, синку». Хлопчик відповів: «Звичайно, адже вся земля тягнула в протилежний бік. Друже мій, це становище дітей Божих в сучасному світі, але наш Небесний Отець допомагає нам. Так робив Господь, коли перебував на цій землі, і так робив Давид, коли йому загрожувала небезпека. Він звертався до Небесного Отця». Цей псалом – допомога тим, хто переживає якусь біду, особливо тим, хто бореться з ворогами. Більшість з тих, хто стоїть за Бога, має ворогів. Здається, це частина християнського життя. Тепер ми переходимо до 18-го псалму. Це ще один чудовий псалом, написаний Давидом. Послухайте, як про це говорить один богословський теолог. В цьому величному гімні царственний поет окреслює кількома чудовими штрихами усе своє життя, дивовижні врятування і перемоги, що йому дарував Єгова. Це розповідь про його власне серце, про його істинну любов до Бога, що дала йому цілеспрямованість. Хоч його життя і було надзвичайно тривожним, хоч перш ніж стати царем, він був переслідуваний Саулом, і навіть ставши царем, перебував під загрозою з боку своїх ворогів, які повстали проти його влади і намагалися викликати ворожість до нього з боку його народу, Хоч він вимушений був, рятуючи своє життя, тікати від свого власного сина, хоч потім він змушений був вести довгу і тривалу війну з чужоземними народами, одне почуття ніколи не зраджувало йому – любов і відчуття присутності Єгови. З його допомогою Давид підкорив усіх своїх ворогів, і тепер, вже в похилому віці, він згадує своє минуле з палкою подякою Богові і співає хвалу Господу, що оберігав його усе його життя. Усе, що тут сказано, правда. Проте це сучасна, вузька інтерпретація цього псалму. Цей псалом перегукується з другою книгою Самуїла, 22 глава. І коли ми вивчали цю книгу, я мимохідь згадав про це. Але зараз ми розглянемо це питання більш детально. Цей псалом має глибше значення, ніж те, яке розкрито тут. Деякі з вжитих висловів називаються поетичними прийомами. Проте це більш ніж стилістичні засоби. Ці слова говорять про Сина Божого, помазанника Божого Христа, нашого Спасителя та Його страждання. Хтось назвав цей псалом «шлях із щелеп смерті до престолу Єгови». Ми з вами живемо сьогодні у світі, де багато говориться про любов. Багато хто вважає, що Старий Завіт нічого не говорить про любов. Але подивіться, як починається цей псалом. «Буду любити тебе, Господи, сила моя». Коли ви останній раз сказали Господу про те, що любите Його? Одна з найпрекрасніших речей, яку ви можете зробити, це сказати Йому про те, що ви любите Його. Ми прославляємо Бога за те, що Він полюбив нас і дав нам спасіння. Він зберігає нас і своїм провидінням піклується про нас. Зверніть увагу на те, що Давид називає Господа «сила моя». Далі другий вірш із 18-го псалму. «Господь – скеля моя і твердиня моя, визволитель мій. Бог мій, скеля моя, сховаюсь я в ній. Він – щит мій і ріг мого спасіння, висока башта моя». Давид називає Господа своєю силою, скелею, фортецею і визволителем. І в усьому цьому він є нашим спасителем. Після цього Давид знову повторює, що Господь – його сила, він – його щит, ріг і висока башта. Він є щит, бо він захищає Давида. Він – ріг, сила Давида. Схопившися за ріг жертовника, людина могла врятуватися від своїх переслідувачів. Як ми повинні сьогодні триматися за нашого Господа? Господь – наш Спаситель – це наш ріг. Він – наша висока башта. Висока башта – це добре місце для захисту, а також для того, щоб дивитися далеко вперед, мати перспективу життя. Багатьом з нас потрібна така висока башта. В цьому вірші ми зустрічаємо чудові імена нашого Господа. Слово, яке викликає у мене велику зацікавленість – це особистий займенник «моя». Давид говорить: «Господь – скеля моя, і твердиня моя, визволитель мій». Одна справа – говорити про якості Бога і казати, що Він всемогутній, інша справа – сказати: «Господь – моя сила». Одна справа – назвати Його пастирем, а інша – сказати, як Давид: «Господь – мій пастир». Я хочу навести приклад того, про що я говорю. Одного разу я поїхав в аеропорт, щоб зустріти сім'ю мого сина. В аеропорті було багато маленьких хлопчиків та дівчаток. Всі вони були чудовими дітьми, і дивлячись на них, я усміхався. Проте несподівано я побачив одну дитину, яка відрізнялася від інших. Знаєте, в чому була та різниця? То був мій внук. Там було багато дідусів та бабусь, старенькі, сентиментальні люди. Їхні внуки були такі ж дорогі для них, як і мій для мене. І все це з-за маленького присвійного займенника «мій». Чи можете ви сказати: «Господь – мій пастир, моя висока башта, мій ріг, мій щит, моя сила, мій викупитель, моя твердиня. Читаємо третій вірш. Я кличу до Господа, достойного хвали, і спасаюся від ворогів моїх. Англійське слово «поклоніння» походить від слова «достойний». Ми поклоняємося перед тим, хто гідний поклоніння. Давид говорить, я кличу до Господа. Чому? Тому що він достойний поклоніння. Четвертий вірш. Тенета смертельні мене оточили, і потоки гибельні мене налякали. Знову цей псалом говорить про нашого Господа Ісуса Христа. Епіскоп Хорн побачив щось незвичайне в цьому псалмі. Дозвольте мені процитувати його. «Давайте уявимо собі царя Месію, що восідає на престолі. Уявімо собі, що він згадує своє минуле, страждання, які він витерпів, битви, у яких він боровся, перемоги, які він отримав. Пам'ятаючи про це, ми зможемо по-новому оцінити слова «Буду любити тебе, Єгово, сила моя». Кожного разу, коли ми співаємо цей псалом, давайте не забувати, що мова йде в ньому про нашого Спасителя, воскреслого з мертвих. Ця думка, безумовно, породить в нас зростаючу любов і благоговіння. Які дивовижні слова! Друже, ми теж можемо приєднатися до слів цього псалму. Послухайте, як Давид говорить про своє життя. І, на мою думку, мова тут йдеться не тільки про його власний досвід, а й про життя нашого Господа Ісуса Христа, який сказав, «Тенета смертельні мене оточили, і потоки гибельні мене налякали. В тісноті своїй я кликав до Господа, благав Бога мого, і він почув голос мій із храму свого, і крик мій дійшов до нього, до слуху його». Зверніть увагу на те, що тут знову сказано «Бога мого». Що трапилося потім? Бог відповів. Що трапилося, коли Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих? Наступні кілька віршів говорять нам про це. Ми читаємо «Земля тоді захиталась і затремтіла. Також основи гір затремтіли і захитались, бо він розгнівався». Бог розгнівався на грішних людей за те, що вони зробили з його сином. Євангеліє говорить нам, що коли камінь був відкочений від входу до гробниці, стався землетрус. Що ще сталося на небесах, про що розповідається в наступних віршах, ми не знаємо. Читаємо 8 та 11 вірші. «Вийшов дим із ніздрів його, і огонь, пожираючий з уст його, вугілля запалилося від нього. Він нахилив небеса і зійшов, і темрява під ногами його. І він сів на херувима і полетів, і піднісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом, шатро його то темні води, густі хмари. В день, коли Господь наш Ісус Христос був розп'ятий, небеса охопила темрява. Хто зробив все це? Читаємо 13-й вірш. Господь загримів на небі, Всевишній заговорив серед граду і вогню. Цей псалом почався із слів, де часто використовувався присвійний займенник «мій». Тепер у наступних віршах сказано «він» і «мене». Можливо, це погана граматика, але саме так тут сказано «він» і «мене». Він простягнув руку з висоти, взяв мене і витяг мене з вод великих. Він урятував мене від сильного ворога мого і від тих, які ненавидять мене, бо вони – сильніше від мене. Він урятував мене від сильного ворога мого. О, як нам з вами потрібен цей життєвий особистий зв'язок з Богом. Зверніться до нього. Він урятував нас від нашого ворога. Чи потрібна вам зараз допомога? У Псалмі 118, 8 вірш Давид говорить: «Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину». Який спасає мене від ворогів моїх, що підніс мене над тими, що повстали проти мене, спасає мене від насильника. Я гадаю, що насильник – це сатана. І далі Давид продовжує. Тому-то, Господи, між народами тебе прославлю і співатиму хвалу імені твоєму, бо дав ти велике спасіння цареві своєму і наділив милістю помазанця свого Давида і рід його навіки. Бог і сьогодні наділяє нас своєю милістю. Цей прекрасний псалом завершується хвалою Господу. Якби тільки ми з вами могли постійно прославляти Господа устами своїми, серцем своїм, життям своїм. Хвала Богові! Господь добрий! Хай ті, кого Він викупив, говорять так. Якщо викуплені не скажуть, що Господь добрий, ніхто в світі цього більше не скаже. Ці слова повинні говорити ті, кого Він викупив. Нам потрібні християни, що не бояться говорити про свої переконання, про свою віру і любов в Господа Ісуса Христа. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

Діяння апостолів. Розділ 6. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 12 прикликали громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова». Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. І поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло Слово Боже, та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухняні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі. І встали деякі з синагоги так званої лібертинів, киренеїв, олександрійців, а й з Кілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали: «Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога». І підбурили народ, старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили: «Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам». І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангела.

0: Діяння апостолів. Розділ 7. А первосвященник спитав: «Чи воно справді так?» Він же відповів: «Мужі, брати і отці, слухайте! Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього: «Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі». Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому в ній спадщини ані на ступінь ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять, і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог, я буду судити. А після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці. І дав йому союз обрізання. Тож Авраам породив Ісаака і на восьмий день його обрізав. А Ісаак – Якова, а Яків – 12 патріархів. А патріархи із заздрості продали Йосифа у Єгипет, та Бог був з ним і визволив його з усіх його скорбот і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським. А цей настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і Ханаані та велике лихо, і наші батьки не знаходили поживи. Яків, зачувши, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків наших, а другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам. І фараонові стало відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька Якова і усю родину – 75 душ. От і зійшов Яків у Єгипет, і помер сам він і батьки наші. І перенесли їх у Сихем, і поклали в гробі, що його Авраам був собі купив за ціну срібла в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові, народ розрісся і намножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано 3 місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгиптян, і він був сильний у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося 40 років, спало йому на думку відвідати братів своїх, синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив покривдженого, вбивши єгиптянина. Брати його, гадав собі, зрозуміють, що Бог його рукою давав спасіння їм. Але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи: «Мужі, ви ж брати, чому один одному завдаєте кривду?» А той, що кривдив ближнього, відіпхнув його і мовив: «Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти й мене вбити, як учора вбив єгиптянина?» При цім же слові втік Мойсей і жив приходним у землі Мідіанській, де породив двох синів. Коли минуло 40 років, з'явився йому в пустині гори Синаю ангел у полум'ї куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням. Та коли підійшов ближче, щоб придивитись, пролунав голос Господній: «Я – Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова». Увесь тремтячи, Мойсей не зважувався глянути. Тоді Господь сказав до нього: «Скинь з ніг твоїх взуття, бо місце, де стоїш, земля свята. Бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходи ж тепер, пошлю тебе в Єгипет». Оцього Мойсея, якого вони відцурались, кажучи: «Хто тебе поставив князем і суддею?», оцього Бог послав як князя та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі і у Червонім морі, і у пустині 40 років. Це той Мойсей, що сказав синам Ізраїля: «Бог воздвигне з-поміж братів ваших пророка, як мене». Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до нього на гори Сінай, та з нашими батьками. То він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його і серцями своїми повернулись у Єгипет, кажучи Аронові: «Зроби нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося». І зробили собі тими днями теля, і жертви приносили Бованові, і були раді ділом рук своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську, як то написано у книзі пророків: «Чи ви приносили мені заколене і жертви за 40 років у пустині, доме Ізраїля? Ви носили намет Молоха і зорю бога Рефана, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон». У наших батьків був намет світлосну.
1: 11 година, 30 хвилин.

Дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту Його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово. І кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити. Бо розумієш, зовсім поруч Божий Син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно, зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить свою вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми нещодавно розпочали календар, і в ньому дні, в яких Господь так близько. І будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам – Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був, і є, і буде завжди вірний.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з Ним і дізналися, як сильно Він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом.

Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий

гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен. Але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним. Але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. «А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці?» – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила. «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему. Як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти,
Бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить, і наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти, співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався, і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог.

вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів, діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів? Студенти подумали, відповідають, мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм, той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так, от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла

Джина, він отримував на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіти і виграти. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дьораш, раз і рукою. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей.
Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися, не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строять, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і всі. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом. Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає.
Ще Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають, і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангеліє нас вчить не так. Я через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина нікого не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. А була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богу і славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали.
І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині цій потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім
Все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти, те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність спадає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною.
Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. І вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава йде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, от те, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат
дуже богобоязний брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, о той брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, я, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклевітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне.
нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастя вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Но, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина.
Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, брат і сестра. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте в магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог – це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по твоїй правді. Охоче принесу я тобі жертву, прославлю твоє ім'я, Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх.

0: 14 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми розпочинаємо 19-й псалом. Цей псалом можна назвати великим псалмом про творіння. Багато вчених ділять його на дві частини – творіння і об'явлення Єгови у законі, тобто у слові Його. Я спробував поділити цей псалом на три частини – творіння Всесвіту, заповіді і Христос. Мені здається, про нього теж говориться там, де йде мова про викуплення, спасіння і благодать Божу. Ми побачимо, як Бог явив себе через своє творіння, свої заповіді і своє милосердя у Христі. Все це Бог вважав за потрібне дати людині, і я гадаю, що Він міг би ще багато розповісти нам про себе. Це ще один псалом Давида, і богонатхненна книга називає його так. Сам псалом свідчить про певний поділ його на частини. Перша частина, вірші від 1 до 6, називають Бога Ел, що означає «всемогутній». Його всемогутність виявлена у його творінні. На початку Єлохім. Єлохім – це множина слова «Ел», створив небо та землю. Єлохім – це його ім'я як творця. Друга частина починається з вірша 7. «Закон Господній досконалий». І тут вживається ім'я Єгова. В цій частині це ім'я зустрічається десь 7 разів. І востаннє до нього додані ще два імені – Єгова, Цурі, Гоелі, що означає «Єгова моя скеля», «Мій викупитель». Деякі вчені не намагаються пояснити різницю в іменах, вдовольняючись гіпотезою про те, що цей псалом був написаний двома різними авторами. Якщо це так, то цим вченим слід було б почитати ще й п'ятикнижжя. Вони б не висунули гіпотези про Єговіста та Єлохіста. Автор один. Проте він використовував два імені Божих. Псалми проливають світло на багато інших частин Писання. Я вважаю їх благословінням для нашого серця і життя. Отже, це ранковий псалом. В перших 4 віршах говориться про творіння. Псалом 8 – це також псалом про творіння, і у ньому ми читали про місяць та зірки. То був нічний псалом. 19-й псалом називають денним псалмом, бо в ньому перед нами сяє сонце. Отож, читаємо перших 6 віршів із 19-го псалму. «Небеса розповідають про славу Божу, про чин його рук розказує небозвід». День дневі передає слово, а ніч ночі об'являє вістку. Безмовий без слів, нечутний їхній голос. Але по всій землі залунав відголос їхній, і до краю Всесвіту слова їхні. Він зробив їх наметом сонця. Воно, як наречений, виходить зі світлиці своєї і веселиться, як богатир, що пробігає шлях свій. Вихід його з краю неба. І кругообіг його до другого кінця, і ніщо не заховане від тепла його. Я хочу представити вам на ваш розсуд переклад, зроблений доктором Арно, який був одним з моїх учителів і якому я довіряю. Він був близько знайомий з видатними єврейськими та німецькими вченими, котрі ретельно дослідили книгу псалмів. Послухайте, «Небеса проголошують славу Божу». І простір говорить про творіння рук його. День за днем промовляє, і ніч за ніччю являє знання, хоч ні мови, ні слів не чути, проте їх голос чутний нам. Відлуння їхнє прокотилося по всій землі, слова їхні – до краю землі. В них він зробив намет для сонця. Він є також нареченим, що виходить із світлиці своєї. Він радіє, як радіє сильна людина, біжучи дорогою. Його шлях починається з краю неба і завершується біля другого його краю, і ніщо не сховається від його тепла. Це чудовий псалом. Небеса розповідають про славу Божу. Апостол Павло говорить про це у посланні до Римлян 1:20. Бо невидиме його, вічна сила його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Небеса розповідають нам про мудрість Божу, про силу Божу, і, я гадаю, дещо про задум і мету Божу. З самого зародження світу Боже творіння було примітивним свідченням про Бога людині, його творінню. У кредо всіх церков, включаючи апостольське кредо, творіння вважається справою виключно Бога Отця. Але коли ми відкриємо Новий Завіт, де також говориться про творіння світу, ми бачимо, що говорити, ніби тільки Бог Отець є творцем неба і землі, це неточність. Світ був творінням Трійці. Слово «Елохім» вжите тут – це множина, і воно говорить про Трійцю. Новий Завіт – також говорить нам, що Ісус Христос брав участь у творінні, і Дух Святий разом з ним. Читаємо Буття 1:2. «І Дух Божий ширяв над поверхнею води». Апостол Іоанн говорить про зародження світу. «Спокон віку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Усе через Нього сталося, і без Нього не сталося ніщо, що сталося». Мова йде про Господа Ісуса Христа. Послання до Колосян 1:16 говорить про Господа Ісуса Христа. «Ним створене все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади, все створено ним і для нього». Господь наш Ісус Христос також брав участь у процесі творіння. Перша глава послання до Ефесян говорить нам, що у нашому викупленні брала участь уся Трійця. Бог Отець спланував його, Бог Син заплатив за нього, а Бог Дух Святий захищає її. Це стосується також і Божого творіння. Бог Отець спланував цей Всесвіт, Бог Син виконав його задум, а Бог Дух Святий незримо присутній у ньому і керує ним. Цікаво те, що сонце тут порівнюється із нареченим, що виходить із своєї світлиці. Коли я був у Єрусалимі, щоранку мені було видно, як над горою Оливною сходить сонце. То було просто дивовижне видовище бачити, як сонце сходить над Єрусалимом, освічуючи стіни міста, вершини гір. Сонячні промені торкалися гробниці Давида на горі Сіон, тоді верхівок будівель, а тоді рухалися до храму. То було прекрасне видовище, символ нареченого Ісуса Христа, сонця праведності. Одного дня Він у славі прийде на цю землю, але перед тим, як прийти, Він візьме церкву свою з землі. Він яскрава вранішня зоря. Яскрава вранішня зоря завжди з'являється перед сходом сонця. Яку чудову картину ми маємо тут у творінні. Подібної їй немає. Цей прекрасний, прекрасний псалом зображає творіння. Тепер читаємо із 7 до 11 вірша 19 псалму. «Закон Господній досконалий, Він відживляє душу. Свідчення Господнє вірне, воно простих умудряє. Повеління Господні праведні, вони серця звеселяють. Заповідь Господня чиста, вона очі просвітляє. Страх Господній чистий, він вічно перебуває. Суди Господні – правда, всі вони справедливі. Вони дорожчі від чистого золота, солодші від меду і стільника медового. І ними раб твій остерігається, і в додержанні їх велика нагорода». Дозвольте знову мені навести переклад доктора Арно. «Закон Єгови досконалий, він відновлює душу. Свідчення Єгови певне, воно робить мудрими простих. Повеління Єгови праведні, вони радують наші серця. заповіді Єгови чисті, вони просвітляють очі. Страх Єгови чистий, він перебуває вічно. Присуди Єгови є істина, і вони абсолютно праведні. Вони бажаніші за золото, за очищене золото, солодші за мед у стільниках. Вони – попередження рабу, і дотримання їх дає велику нагороду. Зверніть увагу на те, що тут сказано про заповіді. Перше, вони досконалі. Закон не може спасти нас, тому що він досконалий, а ми – ні. Ми не можемо виконати його, але в цьому немає вини закону. Павло, що розкриває перед нами благодать Божу, так говорить про закон. Тому що закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. То чи ж те, що добре, спричинило мені смерть? Зовсім ні. Але гріх, який виявив себе гріхом тому, що через добре спричиняє мені смерть, так що гріх стає вельми грішним завдяки заповіді. Ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху. Римлянам 7, 12, 14. В законі немає нічого поганого, але ми з вами засуджені на смерть тому, що ми з вами недосконалі. Закон був даний, щоб показати нам, що ми винні грішники перед Богом. Сам же закон досконалий. Друге. Свідчення Господнє вірне. Не розраховуйте на те, що Бог буде пристосовуватися до нової моралі. Бог не читає книг про нові напрямки у психології і не прислухається до вироків, що їх виносять деякі судді. Бог буде карати всіх. Він обіцяє нам це. Свідчення Господнє вірне. Суд наближається. Заповіді виявляють нам це. Третє. Повеління Господні праведні. Хтось сказав мені, деякі заповіді мені не подобаються. Можливо, вони вам і не подобаються, але Богу вони подобаються. Вони праведні. Що робить їх праведними? Багато років тому на уроці соціології вчитель якось запитав нас, хто може дати визначення, що є правильним? Звідки ви знаєте, що правильно? На той час я не міг відповісти, але тепер я знаю. Бог визначає, що правильно, а що неправильно. Це його Всесвіт. Він зробив його, і він встановлює правила. Можливо, вам не подобається закон земного тяжіння, але я не раджу вам жартувати з ним. Тобто, якщо ви підніметеся на дах 10-поверхового будинку і стрибнете вниз, Бог не відмінить спеціально для вас свій закон, закон земного тяжіння. Він однаково дійсний для всіх. Далі. Заповідь Господня чиста. Дійсно, вона чиста. Вона зробить щось для вас, вона зробить вас благороднішими, возвисить вас. Далі. Страх Господній чистий. Дехто починає пояснювати, що страх означає шаноблива довіра. Я гадаю, значення цього слова ширше. Воно означає страх. Добре було б, якби ми всі боялися Бога, друже мій. Я любив свого тата, але я й боявся його. Він тримав мене під контролем, і я гадаю, саме це врятувало мене від тюрми. Я знаю, що коли я зроблю щось погане, то у мене будуть неприємності. Страх Господній чистий. Страх Господній очистить вас. Страх перед моїм батьком зробив мене кращим хлопцем, але я все одно люблю його. Далі, суди Господні, правда. Чи хочете ви знати, що таке істина? Пілат хотів знати це. Він запитував Господа, що є істина? Іоанна 18:38. В той час, як істина стояла прямо перед ним у особі Господа нашого Ісуса Христа. І на кінець, всі вони справедливі. Вони правильні. Все, що робить Бог, правильно. Це великі слова. Ми повинні навчитися любити Слово Боже все з початку до кінця. Іноді мені пишуть листи люди, що виступають проти 10 заповідей. Але ж 10 заповідей прекрасні, я не виступаю проти них. Я виступаю проти того, хто не може їх дотримуватися. Якщо ви можете їх дотримуватися, тоді ви можете попросити Бога посунутися, щоб ви сіли поруч з ним. Адже ви своїми силами звершили такий подвиг. Але Бог говорить, що своїми силами ви не здатні на це, і я згоден з ним. Він сказав мені, що я не здатен на це, і я згоден з ним. Я повинен прийти до Бога як грішник і прийняти вірою Ісуса Христа, як свого Спасителя. Це нагадує нам про благодать Божу у Христі. Хто може зрозуміти провини свої? Від провин таємних очисть мене, і від свавільних гріхів утримай раба твого, щоб гріховність не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, скеле моя і визволителю мій. 19-й псалом, 12-14 вірші. Хто може зрозуміти провини свої? Хто? Я часто знаходжу для себе якісь виправдання. Моя дружина каже, що я надто багато думаю. Власне кажучи, у мене це добре виходить. Я можу вигадати для себе якесь виправдання, але Бог його не прийме. Бог каже, що ми не можемо зрозуміти свої провини. Повірте йому і сприймайте себе як грішника. Від провин таємних очисть мене. Таємні провини – це сьогодні проблема багатьох людей. Ці провини – таємниця навіть для них самих. Вони не вважають себе грішниками. І від свавільних гріхів утримай раба твого. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Ви знаєте, що таке гріх тяжкий? Це невизнання Ісуса Христа, того, про кого розповідає цей псалом. Послухайте, що говорить Давид. Цей вірш ви часто почуєте у молитвах віруючих. «Нехай слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, скеле моя і визволителю мій». Хто був скелею Давида? Христос. Хто був його викупителем? Христос. Він також і моя скеля, і мій викупитель. Він став ним через благодать Божу. Тепер ми переходимо до 20-го псалму. Цей псалом не зараховують до месіанських псалмів, але я вважаю його також месіанським, тому що він містить пророцтво про Месію та про його справу викуплення. Я гадаю, що він тісно пов'язаний із наступними двома псалмами. В Ізраїлі ці псалми співають разом, як літургію. Деякі вчені вважають, що цей псалом читали левити, а решта людей повторювала слова у вигляді антифону. Єпископ Хорн сказав про цей молитовний псалом. «Церква молиться за добробут царя Месії, що вирушає у бій, як за свого керівника і визволителя, за його прийнятність перед Отцем і за звершення його волі». Єпископ Хорн попав би у самісіньку точку, якби сказав замість «церква» «залишок Ізраїлю». У цьому псалмі дійсно говориться про Ізраїль. Це ще один псалом, у якому говориться про благодать Божу. Читаємо перший вірш. «Господь нехай вислухає тебе в день скорботи, нехай ім'я Бога Якова захистить тебе». День скорботи – це день, коли ми хочемо, щоб Бог нас вислухав, правда ж? Це псалом Давида. Як же потрапив сюди Яків? Благодаттю Божою. Бог ніколи не соромився того, щоб його називали Богом Якова. Я б посоромився самого Якова з-за деяких речей, які він робив. Можливо, і ви соромилися б його. Але Бог його не соромився. Бог спас Якова благодаттю своєю. Другий вірш. «Нехай пошле тобі поміч із святині, нехай підтримає тебе з Сіону». Про яку святиню говориться в цьому вірші? Про церкву? Ні. Про святиню Єрусалиму. Де знаходиться Сіон? Звичайно, Сіон знаходиться в Ізраїлі. Нехай він згадає про всі жертвоприношення твої і все палення твої. Нехай прийме. І далі. Нехай дасть тобі згідно бажання серця твого, і нехай здійснить усі помисли твої. І ми будемо радіти спасінням твоїм, і в ім'я Бога нашого піднімемо прапор. Господь нехай задовольнить всі прохання твої. Тепер я пізнав, що Господь спасає помазанника свого. Він дає йому відповідь зі святих небес могутньою, спасаючою правицею своєю. І на кінець Давид каже, «Одні хваляться колесницями, а інші – кіньми. Ми ж ім'ям Господа Бога нашого. Вони похитнулись і впали. Ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Господи, спаси! Царю, вислухай нас у день поклику нашого. Для нас сьогодні наш Спаситель Ісус Христос. То є наш Цар. Ми молимося в Його ім'я». І Господь чує нас і допомагає нам. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

0: Діяння апостолів. Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву. Вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали Слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим. І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть Великою». Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже: «Дайте і мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа». Петро ж сказав до нього: «Срібло твоє нехай з тобою буде на погибель, бо ти за гроші думав придбати дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце неправе перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє, і проси Господа, може буде відпущена тобі ця думка твого серця. Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди». А Симон відповів, кажучи: «Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали». Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу. Вона безлюдна». І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на поклоніння, він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш, що читаєш?» А він відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це: «Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя би його від землі вирвано». Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода! Що забороняє мені охреститись?» Филип сказав же: «Коли віриш з усього серця, можна». Той, відповідаючи, сказав: «Вірю, що Ісус є Син Божий». І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва, Филип та скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Діяння апостолів. Розділ 9. Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні невидющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні: «Ананіє!» Той озвався: «Ось я, Господи!» Тоді Господь до нього: «Встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Він молиться. І бачив Савл у видінні чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів: «Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв твоїм святим в Єрусалимі. Та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я». Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах, і перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску. І зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він – Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: «Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв?» А Савл дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус – Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити. Та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він – учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. А й розмовляв і змагався з геленістами. Однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Отож, церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій. Будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих.
1: 15 година, 30 хвилин.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним, знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус.

Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався. І тут до класу увійшла вчителька і промовила: «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему. Як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка збрехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам
мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче війти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього. Ну, якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли?

Вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай, давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто, той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі, ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали: слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони.
Їм наплівати.

0: друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть. Заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, то там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тем, що є». Чому? А там сказано далі 6 текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають. І на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо у Коламбії не написано там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві, про ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших і бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles. який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богу і славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана. Перший текст, там сказано так, «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я, і мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали, ого, я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна. і починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба тоє діло, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, можу сказати там про когось, ну похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно.
1: Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів нема. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення. Їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклевітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому. Я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки,
0: Скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри? Скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно, були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті
1: Я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь. Проходьте, проходьте. А я ще тут. Я ще трошки. Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнене, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу, коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом, від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, до дому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх. Нехай зійдуть живими до Шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе одвіку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони – мечі виняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе.

0: 18 година, 30 хвилин.
1: Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчати псалми Давида, ми коротко помолимося. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Дай нам здібність не тільки розуміти Твоє Слово, але й виконувати його у нашому житті, у славу Твою і для нашого духовного збудування. Амінь. Сьогодні ми розглядатимемо 21-й псалом. Це ще один псалом, який я вважаю месіанським, хоч він і не входить до списку месіанських псалмів, що його я дав у вступі, і хоч він і не процитований у Новому Завіті як псалом, що стосується Христа. Однак я гадаю, важко читати цей псалом і не прийти до висновку, що в ньому говориться про нього. Власне кажучи, Ізраїль з самого початку вважав, що у цьому псалмі говориться про Месію. Таргум, халдейський парафраз Старого Завіту, а також Талмуд вчать, що цар тут згаданий – це Месія. Великий дослідник Талмуду Равин Соломон Ісаак, відомий як Раші, що народився у 1040 році нашої ери, наводив цю інтерпретацію, але казав, що її слід замовчувати, бо християни використовують цей псалом як свідчення того, що Ісус з Назарету є Месія. Я гадаю, це є добре свідчення того, що цей псалом дійсно розповідає про Господа нашого Ісуса Христа. Цікаво зауважити, що цей псалом використовується літургійними церквами, що святкують певні дні, такі як Вознесіння Господнє. Вони співають цей псалом у пам'ять про Вознесіння, тобто повернення Господа Ісуса Христа у славу і Його присутність як нашого великого первосвященика. Цей псалом дає нам змогу подумати про Вознесіння Христове. Ми побачимо Його як Царя Небесного і побачимо те, який осуд впаде на тих, хто зрікся Його. Це ще один псалом Давида за свідченням богонатхненного тексту, і в ньому говориться про день, коли Христос прийде на землю як цар, щоб правити землею. Безумовно, цей псалом використовувався під час поклоніння в храмі. Доктор Стюарт зробив такий коментар. Кожний іудейський монарх був тільки слабкою копією істинного царя Ізраїлю, і всі надії та сподівання благочестивих сердець були направлені не на правлячого тоді монарха, хто б то не був, Давид чи хтось з його синів, вони чекали того, хто був не тільки сином Давида, а й його Господом. Це чудові слова. Зверніть увагу на те, як починається цей псалом. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і як дуже звеселився він спасінням Твоїм. Хоч Давид говорить тут про свій особистий досвід, ці слова можна інтерпретувати і як такі, що стосуються нашого Господа. «З силою Твоєю веселиться цар». В Євреям 12:2 сказано про Господа, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням. І він вознісся на небеса і сів по правиці престолу Божого. Цей вірш говорить про радість Божу, викликану тим, що Він дав нам спасіння. Він радіє силі і могутності, які були дані Йому. Сьогодні Він дає спасіння усім тим, хто приходить до Нього. Це чудовий псалом. Читаємо другий вірш. «Ти задовольнив бажання серця Його і не відмовив у проханні Його». Коли Господь звертався до Отця свого у первосвященницькій молитві, Він сказав, «Отче, прийшла година, прослав Сина Твого, щоб і Син прославив Тебе». Бог відповів на цю молитву, як Він відповідав на всі інші молитви Ісуса. Це молитва вознесення. Христос по праву руку Бога. Ти задовольнив бажання серця Його. Перебуваючи на землі, Господь міг сказати, «Отче, котрих Ти дав мені, бажаю, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, бо Ти полюбив мене ще до створення світу». Іоанна 17, 24. Ця молитва здійсниться у майбутньому, коли ми будемо із ним. Він прийшов на землю, щоб це стало можливим. Отець не відхилив прохання, яке було на устах його сина. В кінці знову стоїть слово «села». Ми повинні зупинитися і подумати. Читаємо 4 та 6 вірші з 21-го псалму. «Він просив довгого життя у тебе, і ти дав йому довголіття на віки вічні. Слава його велика при твоїй допомозі, хвалою і величністю ти оздобив його. Бо благословення вічне ти дав йому, ти звеселив його радістю своєї присутності». Зверніть увагу на переклад цих віршів доктором Гебелейном. «Він просив у тебе життя, і ти дав йому його. Довготу днів на віки вічні. Його слава велика у твоєму спасінні. Почесті і велич дав ти йому, бо ти зробив його благословенним на віки. Ти веселиш його радістю твоєї присутності». Господь наш Ісус Христос прийшов, щоб віддати своє життя у жертву за багатьох. На землі ми бачимо Його приниженого, чуємо, як Він знову і знову звертається до Отця з молитвами. Його молитва в Гефсиманському саду – то справжня агонія. Псалом 102 говорить про Господа. «Він виснажив у дорозі силу мою, скоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не забирай мене з половини днів моїх. Твої роки навіки вічні». Він просив життя. Проте він помер у розквіті сил. Йому було на той час 33 роки. Він молився: «Отче, якби ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде». У посланні до євреїв 5:7 сказано: «Він у дні тілесного життя з великим голосінням і слізьми приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерті, і він був почутий за своє благоговіння». Як він був почутий? Він помер, але Бог воскресив його з мертвих. Тепер він живе у своєму прославленому людському тілі на віки вічні. Його слава велика у твоєму спасінні. О, яка слава належить йому за те, що він спас мене і вас. Читаємо 7 та 9 вірші. «Бо цар надіється на Господа, і завдяки ласки Всевишнього він не похитнеться. Рука твоя знайде всіх ворогів твоїх, правиця твоя досягне тих, що ненавидять тебе. На час гніву свого ти вчиниш із них піч вогненну. Господь у гніві своїм їх понищить, і вогонь пожере їх». Послухайте інший переклад. «Твоя рука знайде всіх твоїх ворогів. Твоя права рука знайде тих, що ненавидять тебе. Ти зробиш їх подібними до розжареної печі в час твого приходу». Він не тільки Бог спасіння, але з-за його смерті на хресті за грішників, він також є Богом суду. Ті, що зреклися його, є його ворогами. Ви не вірите в пекло? Біблія говорить про нього. Якщо ви не вірите в пекло, значить, ви повстаєте проти Біблії. Одного разу до мене підійшов якийсь чоловік і сказав: «Я не вірю в пекло». Я відповів: «Ви знаєте, що суперечите Біблії?» Він сказав: «Мені все одно, я не вірю в пекло». Я ж сказав йому: «Одного дня ви таки повірите. Настане день, коли ви визнаєте, що Біблія говорить правильно». Пекло – не дуже приємна тема для розмови. Але хто сказав, що пекло – це щось приємне? Бога не радують ті, що зреклися його. Осуд його впаде на них. Бог дав нам чудовий дар – спасіння. Він хоче спасти нас. Якщо ви не бажаєте прийти до нього шляхом, який пропонує він, чи якщо ви не хочете мати його спасіння, тоді для вас немає нічого, крім суду Божого. Читаємо далі. «Ти зробиш їх подібними до розжареної печі в час твого приходу. Єгова поглине їх гнівом своїм, і вогонь знищить їх». Цей вірш ясний. Вогонь є вогонь, а суд є суд. Читаємо далі. «Плід їхній ти з землі знищиш, і рід їхній серед дітей людських, бо вони задумали зло проти тебе, Господи, лукаву раду радили, якої здійснити не зможуть. Бо ти обернеш їх плечима до нас, звернеш тятиву лука свого проти них. Піднесися ж, Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і славити могутність Твою. В цьому чудовому псалмі говориться про хрест і муки Христа. Він витерпів це задля радості, яка чекала на нього. Бог відповів на його молитву. Тепер цар перебуває на небесах. Ми бачимо його увінчаного славою і почестями. Він там у радості невимовній чекає свого другого славного приходу. Я б хотів намалювати перед вами ще одну картину. Господа нашого Ісуса Христа сьогодні. Коли він уперше прийшов на землю, він був людиною смутку, що пізнала горе. Хтось сказав мені, на усіх картинах Христос зображений сумним, серйозним. Мене не цікавлять картини, на яких зображений Христос. Я знаю, що сьогодні він не такий. Він сидить по правицю Божу, і його серце сповнене радощів. Він хоче передати цю радість нам з вами. О, якби ми могли хоч на хвилину побачити його, яким він є сьогодні. Коли Господь був на землі, його вороги змовлялися проти нього, але він вірив у Єгову. У видінні Іоанна, глава 12, дракон, символ сатани, пожирає немовля чоловічої статі, символ Христа. Жінка – це символ Ізраїлю. Перш ніж дракон поглинув немовля, воно було піднесене до Бога і до престолу Божого. Там він перебуває і зараз. В цьому псалмі ми бачимо також і суд, про який багато говориться у книзі Об'явлення. Це страшна картина. Апостол Павло говорить про неї також у посланні до Солунян 1.7.10. «А вам, скривдженим, відпочинок з нами, коли Господь Ісус з'явиться з неба з ангелами сили Його у вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не слухають Євангелія Господа нашого Ісуса Христа». Тут говориться про те, як наш Господь прийде вдруге, щоб судити своїх ворогів. У другому посланні до Солунян 1.9.10 далі говориться, «Вони приймуть кару вічної загибелі від лиця Господнього та від слави могутності Його, коли Він прийде прославитися в святих своїх і з'явиться того дня дивним у всіх, які увірували, бо ви повірили свідченню нашому». Це славний псалом про Вознесіння Господнє. Яке ваше ставлення до Нього сьогодні? Якщо Господь не ваш Спаситель, якщо ви не довірилися тому, хто прийшов, щоб померти за вас, тоді одного дня ви постанете перед судом. Але сьогодні Христос радіє, сидячи по правиці Божій, тому що Він дав вам і мені спасіння. Цей чудовий псалом про Вознесіння говорить нам про славну благодать Божу в Христі Ісусі. Є кілька місць у Святому Письмі, яких мені просто страшно торкатися. Одним із таких місць є 22-й псалом. Наближаючись до псалму 22-го, ми ступаємо на святу землю, і мені хочеться зняти свої духовні черевики. Цей псалом називають псалмом Христа. Його називають так тому, що він описує розп'яття Христове більш точно і детально, ніж будь-яка інша частина Писання. Звичайно, він відповідає 22-й главі книги Буття і 53-й главі книги Ісаїя. Є багато месіанських псалмів, які зображають Христа. Наприклад, перший псалом – це портрет характеру Христа, того, ким він є, його життя, його звичок. Але 22-й псалом – це рентген, який проникає в його думки, в його внутрішнє життя. В цьому псалмі ми бачимо його муки і пристрасті. Його душа відкривається перед нами. Євангеліє засвідчує нам історичний факт його смерті та деяких подій, що передували розп'яттю, але тільки 22-й псалом відкриває нам його думки. Багато вчених вважають, що Христос, будучи розп'ятим на хресті, процитував увесь 22-й псалом. Я припускаю, що так могло бути, тому що 7 останніх слів Христа, що їх нам дають Євангеліє, або є у цьому псалмі, або відповідають йому за своїм психологічним настроєм. Багато церков мають звичай напередодні Пасхи проводити служіння, під час якого 7 священиків виступають з проповідями про 7 останніх слів Христа. На протязі 15 років мені доводилося чути десь близько 100 чоловік, що розповідали про ці 7 слів. Це завжди духовне свято чути про те, як кожен проповідник по-своєму пояснює ці слова. Я завжди чую якісь нові, корисні для мене думки. Однак ми спробуємо охопити усі 7 слів у одному розділі. Замість того, щоб стояти за Христом і слухати Його, ми будемо висіти на хресті разом з Ним. Ми подивимося на розп'яття Христове з нової точки зору, з самого Христа. Разом з Ним ми подивимося на тих, хто стоїть біля Христа, а також побачимо, що відбувалося на той час в серці і розумі нашого Господа. Ми побачимо, що відбувалося в Його душі в той час, як Він ставав жертвою за гріхи світу. Підвішений між небом і землею, Він став ніби драбиною, спущеною з небес на землю, щоб дати людям шлях до Бога. Ми з вами теж були на тому хресті, коли Він став гріхом за нас. Він, що не знав ніякого гріха, щоб через Нього ми набули праведності Божої. Ми були на хресті з Ісусом, коли Він помер. Це так само вірно, як і те, що ми зараз перебуваємо у Ньому. Петро так сказав про це. Він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності, ранами Його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Зцілилися від гріха. Псалом 22 починається жалібним криком відчаю самотньої, нещасної, покинутої людини. «Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? Далекі слова зойку мого від спасіння мого». Дехто з дослідників намагався прикрасити сувору реальність, підсолодити гірку правду, що він був покинутий Богом. Якось мені доводилося читати статтю одного місцевого священика, який вважає, що Ісус не був покинутий. Він перекладає ці слова як «Боже мій, для цього я був призначений». Він посилається на пешитту чи сірійську версію перекладу. Однак пешитта – не дуже надійний манускрипт. Жоден відомий перекладач не користувався нею, бо це не дуже точний переклад. Вочевидь, він був зроблений кимось, хто з самого початку став на шлях єресі. Цей манускрипт цінний тим, що у багатьох місцях він проливає світло на палестинські звичаї тих часів. Я сам кілька разів використовував його саме з такою метою, але сам переклад я вважаю в цілому неприйнятним. І єврейська, і грецька версії перекладу ясно говорять нам, що Бог покинув Ісуса. Тут ми маємо, я хочу з самого початку підкреслити це, свідчення про Його людські страждання. Ми бачимо Його розп'ятого як людина, агнця Божого, що бере на себе гріх світу. Світло на цей факт проливає послання до євреїв. Але ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який ненадовго був принижений перед ангелами, щоб за благодаттю Божою вкусити смерть за кожного. Ось на кого ми дивимося. На того, хто полишив небесну славу і став людиною. Він став людиною, щоб явити нам Бога, це так. Але більш за все, для того, щоб викупити людину. А як діти причетні тіла і крові, то й він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола. Господь переміг диявола і смерть. Христос Ісус помер за наші гріхи на Голгофському хресті. І тепер кожен, хто вірою приймає Ісуса Христа в своє серце і в своє життя, має життя вічне. Чи ти зробив таке рішення в своєму житті, дорогий друже? Чи Господь є твоїм Спасителем? Якщо так, дякуй Господеві. Якщо ні, поспіши до Нього, поки Він кличе тебе. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Діяння апостолів. Розділ 10. А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло 9-ї години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: «Корнилію!» Той видивився на нього і переляканий озвався: «Що, Господи?» А він сказав до нього: «Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом, і Він згадав про тебе. Пошли ж тепер людей у Яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря». І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у Яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло 6-ї години. Він зголоднів, і захотілося йому їсти. І от, як йому готували, найшло захоплення на нього. Бачить він небо відкрите, а з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана 4 кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі 4-ноги, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос: «Устань, Петре, заколи і їж!» Петро ж відповів: «Ніколи, Господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого!» І знову вдруге залунав голос до нього: «Що Бог очистив, ти не погань!» Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро питав себе самого, що це могло б бути за видіння, що він бачив. Он люди, послані Корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, дух сказав до нього: «Он 3 чоловіки тебе шукають. Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх». Зійшов Петро до тих мужів і мовив: «Ось я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу?» Ті відповіли: «Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий, доброї слави в усього юдейського народу, був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже, він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію, а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи: «Встань, бо я теж людина». І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив: «Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту. Тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали?» Корнилій відповів: «Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о 9-й, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі і мовив: „Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли, отже, в Яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки, край моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав.» Тоді Петро почав говорити, мовивши: «Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій Юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили. Та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як він воскрес із мертвих. І він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я одержує відпущення гріхів». Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався: «Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми, одержали Святого Духа?» І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили його зостатись у них кілька днів.

0: 19 година, 30 хвилин.
1: Діяння апостолів. Розділ 11. Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погані прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього. Чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними? Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. «Я, – каже, – був у місті Яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг, та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене: «Встань, Петре, заколи і їж». Та я озвався: «Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста». І вдруге відповів мені голос з неба: «Що Бог очистив, ти не погань». Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були. І Дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів, і ввійшли ми в дім до того чоловіка. А він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив: «Пошли в Яфу за Симоном, що зветься Петро. Він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій». Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив: «Йоанн хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом». Коли, отже, Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи: «Отже, і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя». Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у Тарс розшукати Савла і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них, Агав на ім'я, встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдія. Тож учні, кожний з них по спромозі, ухвалили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Книга притчі Соломонова, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не получилось. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай-давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті? Той, хто має 20 дітей? Чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати. Це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається?» Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома,

чи деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120, і ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дьораш, раз і рукою стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба...

Вони не знають, що вони роблять погано, знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися, не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, о той заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і всі. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є.
Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Чому? А там сказано дальше шостым текстом. Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон-Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангеліє нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов в професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана.
Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що... Отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказати: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою, будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям.
Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, та? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, щоб вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу?
Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай ніщіти і не давай мені багатства. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцей, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що
Він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який б хор, який б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки.
нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з ділерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який
допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили тут і возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валєри була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оця мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

буде звучати відома християнська пісня там на Віа Долороса. Віа Долороса – це відомий шлях, по якому йшов Христос на Голгофу. Будуть виведені на проектор слова цієї пісні, і я думаю, що добре, коли ми будемо її слухати, читати, щоб ми трішки міркували про те, що зробив для нас Ісус. Але не просто малювали собі в голові картини певні, як це відбувалося. Мартін Лютер колись сказав, що жити потрібно так, ніби Христос помер вчора, воскрес сьогодні і прийде завтра. То нехай ми подумаємо, коли будемо слухати цю музику і читати слова, подумаємо про те, як жертва Ісуса Христа лікує наше вчора, змінює наше сьогодні і яку надію дає на завтра.

Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють. Усі думки їхні мені на лихо. Збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм. У гніві розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною. У Бозі я слово прославляю. В Господі прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих.

0: Моя мати кожного дня проводжала і зустрічала мене. Одного вечора, стомлений, я повертався додому. В сінях мене зустріла мати і запитала: «Сину, чому ти такий заклопотаний? Завжди кудись поспішаєш. Я хочу дещо тебе запитати». «Мамо, я не маю часу. Мені негайно треба їхати до сусіднього міста», – заперечив я. «Вибач, сину, чи ти молився сьогодні?»
1: «Я завжди молюся ранком і пізнього вечора».
0: «Уваж мені, сину!»
1: Ніжно стискаючи мою руку, вона промовила:
0: «Я маю велике бажання помолитися з тобою у цю хвилину».
1: Ми схилилися на коліна, і мати гаряче молилася зі сльозами на очах.
0: «Сину мій, не забудь помолитися Богу!»
1: На прощання сказала мати. Наступного дня пополудні я повернувся додому. Переступив поріг, але мати мене не зустріла. Я прийшов у кімнату, і серце моє пронизало неймовірна біль. Мати нерухомо лежала у ліжку. Кровозлив у мозок паралізував її. Вона пильно-пильно дивилася в мої очі, ніби намагалася щось сказати. На подушку котилися сльози. Ще 7 днів горіла свічка її земного життя, а потім спалахнула вже в рідній небесній оселі. Але її слова: «Сину мій, не забудь помолитися Богу», залишилися в пам'яті на все.

0: не забудь помолитися Богу.
1: В нижнім смутку

дорогі батьки, коли ваші діти будуть від'їжджати, ви можете дати їм гроші, усі необхідні речі, але головне, не забудьте сказати: «Сину мій» або «Донечко моя». Не

Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй. До Тебе душа моя прибігає. У тінь Твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує. Нехай осоромить тих, що мене зневажають. Нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських. Зуби їхні – списи і стріли, язик – меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце. Буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла. Я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду Тобі співати. Велика, бо як небо, Твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги, вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощи, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки-викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних. І скажуть люди, справді, для праведника є нагорода, справді, є Бог, що судить на землі.

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми переходимо до 22-го псалму, перший вірш якого ми розглянули минулого разу. Я нагадаю цей вірш. Боже мій, навіщо ти покинув мене? Далекі слова зойку мого від спасіння мого. Тут ми маємо, я хочу з самого початку підкреслити, свідчення про людські страждання Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо Його розп'ятого як людину, як агнця Божого, що бере на себе гріх світу. Він не міг спасти нікого своїм життям. Тільки Його жертовна смерть спасає. І визволить тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві. Бо не ангелів приймає Він, але приймає сім'я Авраамове. Бо як сам Він перетерпів, бувши спокушеним, то може й спокушуваним допомогти. Євреям 2, 15, 16, 18. Ми бачимо людину Ісуса Христа на хресті, досконалу людину. Він навчився у всьому покладатися на Бога. Він навчився покладатися на Нього у всьому, що б Він не робив. Він сказав, що завжди робить те, що приємно батько Його. Але в цю хвилину мук і відчаю Бог покинув його. Йому не було до кого звертатися, ні до людини, ні до Бога. Йому нікуди було йти. Людина Христос Ісус покинута всіма. Жодна людина в світі більше не відчувала цього. Тільки він один. Чому ж Бог покинув його? Читаємо третій вірш. Але ти святий, котрий живеш серед хвали Ізраїля. Чому він був покинутий Богом? Тому що на хресті у останні три години у непроникній темряві він став гріхом. Жоден із спасенних не узнає глибину тих вод, що перейти. В темряві Ісусу довелося, щоб вівцю загублену знайти. Він був покинутий Богом на якусь коротку хвилю. Парадокс у тому, що в цей самий момент Бог був у Христі, примиряючи світ з собою. І сам Господь Ісус Христос сказав, «Ось надходить час, і вже настав, що ви розсієтесь кожний у свою сторону, і мене залишите одного. Але я не один, бо Отець зі мною». Іоанна 16:32. Отець був з ним, коли він був у тюрмі. Отець був з ним, коли його били. Отець був з ним, коли його прибивали цвяхами до Христа. Але в ті останні три години він зробив його душу жертвою за гріх. І отцю було необхідно карати його. Покинутий. Друже мій, вам невідомо, що це таке, коли Бог покидає вас. Найгріховніша людина на цій землі сьогодні не покинута Богом. Будь-хто може навернутися до нього. Але коли Христос узяв мій гріх на себе, Бог покинув його. «Навіщо ти покинув мене?» Це не крик нетерпіння, це не крик відчаю, це не крик сумніву. Це людський крик великого страждання, посиленого мукою спогадів про колишнє святе чисте життя. Це жахливий, агонізуючий крик нерозділеної пристрасті. Він був самотнім. Він був самотнім, і гріхи всього світу були на ньому. Далекі слова зойку мого від спасіння мого. Зойк. Так, на суді він мовчав, як овечка перед стрижиями своїми мовчить. Коли його били, він мовчав. Коли його прибивали цвяхами до Христа, він не стогнав. Але коли Бог покинув його, він закричав. То був рев пораненого лева. Чи траплялося вам чути на полюванні, як кричить тварина, на яку накинулися собаки? Чи чули ви зойк цієї тварини? Його не можна ні з чим порівняти. Ось що намагається передати тут автор псалму. Я гадаю, від того крику розкололися скелі, адже він створив їх. Тепер творець страждає. На хресті він кричить, як поранена тварина. То був нелюдський крик, крик пораненого лева. То був жалібний крик, крик невимовного горя, адже всі наші гріхи впали на нього. А я черв'як, а не чоловік, сміховище людей, презирство народу. 6-й вірш 22-го псалму. Що це означає, коли він говорить «я черв'як»? Тільки що він кричав, як поранений лев. Тепер він каже, що він черв'як. Це тому, що він досяг самого дна приниження. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ісаія 53:3. «Я черв'як». Цікаво, що слово «черв'як» вжите тут означає «черв'як-кокус», якого євреї використовували для фарбування завіси скинії у багряний колір. Кажучи «я черв'як», він мав на увазі не тільки те, що він досяг найбільшого приниження. Саме він сказав, «коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг». Тільки його кров, друже мій, може змити цю темну, глибоку пляму на вашому житті. Леді Макбет, яку мучили спогади про скоєні нею вбивства, вночі вставала і ходила по своєму палаці. Вона говорила, усім пахощам аравійським не відбити цього запаху з цієї маленької руки. І вона мала рацію, жодні пахощі не могли цього зробити. У своєму маренні вона весь час ніби мила руки, тручи їх одна об одну, промовляючи «Геть, проклята плямо! Геть, кажу!» Друже мій, є тільки одна річ, яка може змити з вашого життя пляму гріха. І це кров Христа, кров Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Тільки Його кров. Погляньте на жертву, принесену на Христі. Його страждання посилюються завдяки брутальному натовпу і грубим спостерігачам цього видовища. Давайте подивимося його очима і побачимо те, що бачить він. «Всі, хто дивиться на мене, глузують з мене, розкривають роти, головою хитають. Він надіявся на Господа, хай же рятує його, нехай той його визволить». Він бо його вподобав. Деякі злочинці викликали таку відразу у людей, що їх викрадали з тюрми і лінчували. Проте після винесення вироку натовп поступово розходився. Гнів втихав, ненависть охолоджувалася. Але тільки не цей натовп. Я гадаю, найгірше, що можна сказати про релігійну людину, було сказано про фарисеїв. Вони дивилися і глузували з Господа. Треба бути останнім мерзотником, щоб так робити. Власне кажучи, нижче впасти неможливо. Бруд і сміття потоком лилися з людських сердець, коли вони знущалися над Спасителем і глузували з нього. Змія, вкусивши своїми смертоносними зубами і випустивши отруту, щезає в траві. Але не цей натовп, не людські серця, що повстали проти Бога. Саме тоді Ісус сказав, «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять». Якби він не сказав цього, той натовп вчинив би непростимий гріх. Але вони не вчинили непростимого гріха, бо Христос попросив у Отця прощення для них. Ми знаємо, що сотник, який брав участь у виконанні вироку, отримав спасіння. Спасенними стало і багато фарисеїв, включаючи Савла з Тарсу, який, очевидно, теж був у цьому натовпі. Дивлячись згори на натовп, Ісус бачить не тільки очі, сповнені ненависті й злоби, Він бачить очі, сповнені любов'ю. Він бачить свою матір, яка стоїть поруч з Іоанном. Біля Христа Ісуса стояли мати Його, сестра матері Його, Марія Клеопова і Марія Магдалина, згідно свідченням Іоанна. Знаєте, про що думав Ісус, дивлячись на них? Він пригадував Віфлеєм, де Він народився, і говорить Отцю Своєму. «Господи, Ти мене вивів з материнського лона, Ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На Тебе з утроби я зданий». Від утроби матері моєї ти Бог мій, жону ось син твій. Колись давно на весіллі в Кані Галилейській вона попросила його зробити щось дивовижне, щоб показати присутнім, що він справді Месія, і що він справді народжений дівою. Вона хотіла, щоб він відкрився на цьому весіллі. Але в той час він відповів їй: «Жоно, що мені і тобі? Моя година ще не прийшла». Але тепер, висячи на хресті, він говорить: «Жоно, ось син твій». Його година прийшла. Причина, з-за якої він прийшов у світ, звершилася. Це найважливіша година в історії людства. Далі його увага знову звертається до тих, що розпинали його. Читаємо 12-й вірш. «Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене». Описуючи воїнів, що розпинали його, він порівнює їх з башанськими биками. Але це ще не все. Вони розривають його на шматки, як дикі тварини. Вони розкрили на мене пащі свої, як лев, що шматує й ричить. Тепер він говорить про Рим, адже Рим розп'яв його. Він порівнює їх з левом, що ричить, бо лев був символом Риму. «Я став, немов вода розлита, всі кості мої вийшли з суглобів, серце моє, як віск, розтопилося внутрі моєму». Це надзвичайно точний опис розп'яття, якщо ми приймемо до уваги, що на той час розп'яття ще не було. Не було і самої Римської імперії, а розп'яття було вигадане саме римлянами. І все ж тут перед нами зображена людина, яка помирає на хресті. «Я став, немов вода розлита». Мова йде про надмірне спітніння тіла помираючої людини під палючим сонцем. «Всі кості мої вийшли з суглобів». В розп'ятті жахливо те, що настає момент, коли людина слабіє від втрати крові, і її кістки виходять із суглобів. Це страшна річ. То було жахливе, жахливе страждання. Далі він говорить щось досить дивне. «Серце моє, як віск, розтопилося внутрі моєму». Він помер від розбитого серця. Багато лікарів вважає, що саме розбите серце було причиною того, що так ретельно засвідчив Йоанн. Один з воїнів списом проколов йому ребра, і відразу витекла кров і вода. Не тільки кров, а кров і вода. Йоанн помітив і засвідчив це. Ісус помер від розбитого серця. Висячи на хресті, покритий потом, він страждає і від надмірної спраги. Читаємо 15-й вірш. «Сила моя висохла, мов череповина, язик мій прилип до піднебіння, бо ти звів мене до пороху смертельного». Люди, що стоять біля Христа, чують, як він каже: «Я хочу пити». Далі 16-й вірш. «Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, вони прокололи руки мої і ноги мої». Псами називали не іудеїв. Проколоті ноги й руки – це точне зображення розп'яття. 17 і 18 вірші 22-го псалму. «Я міг би полічити всі кості мої. Вони дивляться і роблять з мене видовище. Вони ділять ризи мої між собою і кидають жереб на одяг мій». Він був розіп'ятий роздягненим. Для нас в наш вік порнографії та нудизму – важко зрозуміти велике приниження, відчути ним, коли він висів роздягнений на хресті. Воїни узяли його одяг і кидали жереб, кому він має належати. Друже мій, він пройшов через усі страждання й приниження, розп'ятий роздягненим, щоб ви могли одягтися у праведність Христову і змогли стояти перед Богом у нескінченній вічності. Читаємо 19-й та 20-й вірші. «А ти, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши на допомогу мені. Від меча збережи мою душу, мою єдину від лап собачих». Ісус говорить тут: «Отче, в руки твої віддаю дух мій. Спаси мене від пащі лева, а в Богу мою від рогів буйволів». У англійському перекладі маємо єдиноріг замість буйвол. На протязі багатьох років вважалося, що єдиноріг – це міфічна істота. Але останні дослідження показали, що така тварина дійсно існувала. Вона була трохи меншою за слона, дуже схожа на носорога. Іноді її називали диким биком. Зла й агресивна, ця тварина могла накинутися на людину і вбити її. У цієї тварини був один ріг. Але тут ми маємо множину – рогів. «Спаси мене від пащі лева і в Богу мою від рогів буйволів». У грецькій мові є два слова, які перекладають на нашу мову як хрест. Одне слово «стаурос». Воно використане в кількох місцях. Наприклад, «Ти, що храм руйнуєш, і за три дні будуєш, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди з хреста». Слово «хрест» – «стаурос» означає один шматок. Цікаво, наскільки точно описує Євангеліє всі події, і як, незважаючи на це, традиції впливають на наше мислення. Павло використав слово «стаурос», коли писав, «Бо слово про хрест для тих, що гинуть, – безумство, а для нас, що спасаємося, – сила Божа». Друге грецьке слово «ксулон», яке також перекладається як «хрест» чи «дерево». Воно просто означає «шматок дерева». Павло використовував також і це слово, коли писав, «Коли ж сповнилося все написане про нього, то зняли з дерева і поклали його в роб». Вони зняли його з дерева, тобто з хреста, і поклали його в гроб. Ісус молився, висячи на хресті, «Спаси мене від пащі лева, а в Богу мою від рогів буйвола, Христа. В руки твої віддаю дух мій». Ще одна річ, яка дуже дивує мене, це те, що слово «ксулон», яке перекладається як хрест чи дерево, згадується у 22 главі об'явлення як «дерево життя». Я вірю в те, що дерево, на якому помер Христос, існуватиме вічно як нагадування нам про те, чого коштувало наше викуплення. Тепер, коли ми підходимо до 22-го вірша цього псалму, ми бачимо радикальну зміну. Раніше псалом описував страждання Христа. Тепер ми бачимо славу, яка слідує за ними. «Буду звіщати ім'я Твоє братам моїм, серед громади я буду вихваляти Тебе». Я гадаю, що Ісус промовив увесь цей псалом, коли був на хресті. Він помер непригніченим, переможеним. Перед самим кінцем Він, можливо, сказав, «Це Євангеліє, яке буде звіщатися всім. Буду звіщати ім'я Твоє братам моїм». Я бачу Петра посередині Синедріону, до якого входили і фарисеї, і саддукеї, і чую, як він каже їм, «Нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастись нам. Я буду звіщати ім'я Твоє братам моїм». Читаємо 25 та 26 вірші. «Про Тебе моя хвала у великому зборі. Виконаю обітниці мої перед тими, що бояться Тебе. Покірні їстимуть і наситяться. Хвалитимуть Господа ті, що шукають Його. Нехай серце ваше живе повіки». Злочинець на хресті сказав, «Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство Твоє». Христос відповів, «Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю». До раю потрапляють викуплені ним і хвалять його за своє спасіння. І в той день Господь узяв з собою того злочинця. Хоч той чоловік був надто поганий навіть для життя тут на землі, Господь наш Ісус Христос зробив його придатним навіть для життя в раю своєю смертю на хресті. Читаємо 31 вірш. «Прийдуть і будуть звіщати правду його народові, який буде народжений, що він учинив це». Народові, який буде народжений, це слова стосуються і вас, друже мій. Вони будуть звіщати правду його, тобто його праведність, не нашу власну праведність, бо Господь каже, що наша праведність в його очах, як брудні ганчірки. Як же вони звіщатимуть його праведність? Що він учинив це? Дехто перекладає ці слова як «звершилося», останні слова, сказані Ісусом на хресті. то було одне слово, сказане ним «тетелестай», звершилося. Ваше викуплення – це вже завершена, закінчена справа. І він дарує нам його як щось завершене. Якщо ви відкинете цей дар, Бог змушений буде поводитися з вами так, як він поводився зі своїм сином, коли той вигукнув «Боже мій, навіщо ти залишив мене?» Я тут не для того, щоб сперечатися про температуру пекла. Все одно то буде пекло для кожної людини, яку покинув Бог. Ісус Христос прийшов через це для того, щоб подібний крик ніколи не злетів з ваших уст. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі. Дорогі наші друзі.

0: Діяння апостолів. Розділ 12. Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям, він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква молилась горливо Богові за нього. Коли ж Ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він, вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи: «Вставай чим скоріше!» І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел: «Підпережися і надінь свої сандалі». Петро зробив так. Знову сказав до нього: «Накинь на себе плащ і йди за мною». Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив: «Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук Ірода і від усього, чого очікував юдейський народ». Цілком свідомий, він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода, і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: «Ти збожеволіла». Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали: «То його ангел». А Петро далі стукав. І відчинили, і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як Господь вивів його з в'язниці, і мовив: «Оповістіть це Якові і братам». І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на тирян та сидонян. Ці, змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта, царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от призначеного дня Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував: «Це голос Бога, не людини!» В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А Слово Боже росло і множилося. Варнава ж та Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Діяння апостолів. Розділ 13. Були ж в Антіохії, у церкві, що там була, пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савл. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж, вислані Святим Духом, прибули в Селевкію, а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка, на ім'я Варісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди! Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував, вельми здивований наукою Господньою. А з Пафи ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в Пергу Памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж, пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську і дня суботнього ввійшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків наставники синагоги послали їм сказати: «Мужі, брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте». Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив: «Мужі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу, Ізраїля, вибрав наших батьків і підняв угору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї, і 40 років годував у пустині. Вигубивши ж 7 народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина, на 40 років. Та Бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив: «Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлеві Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоанн мовив: «Я не той, за кого ви мене вважаєте, та он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати». Мужі-брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога, вам послане оте слово спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його, а засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з хреста, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих, і він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, які й тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому псалмі: «Ти – мій син, я сьогодні…»
1: 23 година, 30 хвилин.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з Ним і дізналися, як сильно Він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, Ісусе.

І тут до класу увійшла вчителька і промовила: «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини». Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить, і наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти, співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів.

які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче війти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе, і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова, і Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею», підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався, і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаю. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали, відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дергаєш, раз і рукою стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба

Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І в ці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть. Заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе

дуже люблять, за тебе переживають. Ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сеть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сеть. Ця сеть одна для всіх людей, вона торгова сеть. І ця сеть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сеттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, які, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, следующий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, следующий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом. Потому що сам сказав: не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут якщо Колумбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві, про ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших і бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон.
Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст, там сказано так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я, і мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса,
Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не тякий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога,
Це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І ось те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, а ця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще щось. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять.
Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, цей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів.
І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрані кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачу таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому. Я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом, хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло. Але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Що ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину.
коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, бла, бла, бла, проходьте, проходьте. А я ще тут,
Я ще трошки. Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці меблі, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнене, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.